0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks, Misaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio.

0: am here. I am gone. Here I am.
1: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

nāk, tagad tas kungs ir mans gans un man netrūkst nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katra, un viņš izvedīs cauri.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt 7:02. Un šī jaunā diena Latvijas Kristīgā radio ētrā var sākties ar rīta programmu 15. septembris otrdiena. Un ar jums, mīļa klausītāji, sasveicināmies mēs, Jēkabs Ceimers un Kristīna Sološa.
1: Un šajā rītā, kā ierasts, lasījums no Bībeles un lasījums no Jāņa 1. Vēstules no 4. Nodaļas, no 2. Panta līdz 17. Pantam. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks. Tas jau tagad ir pasaulē. Jūs, bērniņi, esat no Dieva, un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņu runa ir pasaulīga, un pasaule klausa viņus. Mēs esam no Dieva. Kas Dievu atzīst, klausa mūs, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tāpusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē.
0: Paldies tev, Dievs, ka tu mums dod un rādi un dāvin mīlestību un māci, kā mums būt mīlēt citam citu, kā mums būs mīlēt vienam otru. Dievs, lūdzam šajā dienā, lai mīlestība redzama mūsu starpā, lai tā redzam mūsu vidū, lai pēc mīlestības, kas valda starp mums, var pazīt mūsu un zināt un redzēt, ka mēs esam tavi mācekļi, ka mēs esam tavi sekotāji, ka mēs pazīdam tavu mīlestību, arī esam gatavi viens otru mīlēt un cienīt un viens par otru rūpēties. Lūdzam, lai mūsu sirds ir pilna mīlestības nevien pret mūsu tuviniekiem, draugiem un tiem cilvēkiem, kur mums labi patīk, bet lai mēs varam mīlestībā lūkoties uz ikvienu cilvēku, uz katru cilvēku, kur tu šodien sūtīs mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, lai mēs varam ar mīlestības acīm uzlūkot arī tos, kuri mūs kaitina vai kuri mums ir pāri nodarījuši. Dievs, lūdzam, dod spēku piedot, dod spēku izlīdzināties, dod spēku atkal atjaunot attiecības, spert soli pirmajiem pretī un piedošanu lūgt vai piedošanu sniegt, lai mēs varam vairot savstarpēju uzticēšanos un savstarpēju saskaņu, lai mēs varam būt vienoti svētā gara spēkā ar brāļiem un māsām savās draudzēs un lielajā Kristus draudzē, lai mēs viens otru ar vienu vairāk uzlūkotu ar izpratni un censtos viens otrā vairāk saskatīt labo un viens otrā vairāk saskatīt to, ko tu tur esi ielicis, ka tu esi katru cilvēku radījis pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Dod lūdzu gudrību īstajā laikā teikt īstos vārdus, lai tie ir mīlestības vārdi, kas ceļ, kas dziedina, kas palīdz, kas dod spēku, kas atjauno, kas stiprina ticību, lai mēs varam būt labi un vērtīgi instrumenti, kungs, tavās rokās, caur kuriem tev tiek pienesta slava un gods, un caur kuriem ik viens, kas mums apkārt var saņemt svētību un stiprinājumu Jēzus vārdā. Lūdzam, lai nāk dziedināšana katram, kuram ir kādas veselības problēmas. Lūdzam, kungs, lai nāk tevis dota dziedināšana, veselības atjaunošanās, pašsajūtas uzlabošanās, lai atkal sāk darboties pareizi un kārtīgi un pēc radīšanas iestatījumiem visas mūsu organismu un ķermeņa struktūras, visi iekšējie orgāni un viss pārējais, ko tu tik brīnišķīgi esi izveidojis un radījis. Un ja kaut kas nestrādā, ja kaut kur kaut kas ir sabojājies vai ja kaut kur ir kāda veselības izaicinājuma, tad lūdzam, kungs, īpaši tavu dziedinošo un palīdzošo roku, lai mēs varam piedzīvot brīvību no slimībām un kaitēm, lai mēs varam būt par staigājošu liecību, ka tu, kungs, esi mūsu ārsts un dziedinātājs. Paldies tev par visiem ārstiem un daktariem un visiem mediķiem un visiem tiem, kur rūpējas par citu cilvēku labsajūtu un veselību, lai ikvienam no viņiem ir spēks un gudrība šodien darīt savu darbu. Tāpat arī par tiem lūdzam, kuri rūpējas par mūsu drošību un izglītību un visiem citiem sabiedrībā tik nepieciešamiem darbiem, ko veic cilvēki, kuriem tie ir uzticēti, dod katram savu gudrību un dod vairon dievbību mūsu tautā un mūsu ģimenēs un mūsu vidū, lai mēs arvien vairāk katru savas dzīves soli saskaņojam Dievs ar tavu prātu, nevis ar savām ambīcijām, nevis ar savām idejām vai saviem mērķiem, bet lai viss mūsu dzīvē ir saskaņā ar tavu gribu, ar tavu prātu, lai tu patiešām esi mūsu dzīves centrā, ne tikai ar vārdiem, bet ar visām mūsu izvēlēm, ar visiem mūsu pieņemtajiem lēmumiem, ar mūsu rīcību, ar to ceļu, kur mēs izvēlamies iet, lūdzam Dievs svētī, sargā, vadi un uzklaus, kad lūdzam Tevi Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Amen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs ir laiks brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai gada dienai, un šajā brīdī, lai skan lasījums šai dienai, 15. septembrim, otrdienai.
1: Un pirmā rakstuvieta no otrās Mozus grāmatas 14. Nodaļas 14. Panta. Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet. Un otrā rakstuvieta no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas 11. Panta. Kad tie jūs aizvedīs, lai jūs nodotu, neesiet norūpējušies iepriekš par to, ko runāsiet. Bet kas jums tajā brīdī tiks dots, to runājiet, jo ne jūs esat tie, kas runā, bet Svētais Gars.
0: Un vēl viena garāka rakstuvieta ir no Apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam no 6. Nodaļas, sākot ar 6. Pantu. Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā, un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēks postā un pazušanā, jo visa ļaunuma sakne ir mantaskārība. Dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām. Dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības, cīnies labo ticības cīņu. Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums skanēja šai dienai 15. septembrim otrdienai.

7:22 minūtes, labrīt, otrdienā, 15. septembrī, Tīma Timons izpildījumā izskan dziesma Fighting for Me, tas kungs cīnās cīņu mūsu labā, viņš cīnās par mums un palīdz mums uzvarēt un pastāvēt tajās cīņās, ar ko sastopamies katrs savā dzīvē. Un vienmēr katrā cīņā, katrā situācijā, katrā notikumā atcerēsimies, ka mūsu cerība ir Jēzus Kristus. Par to arī nākamā dziesma. My hope is Jesus. Mana cerība ir Jēzus. Mūziķis ar skatuves

0: Labrīt, 7:26 minūtes, tūlīt jau 27 minūtes un 15. septembris. Septembra vidus, pats pirmā kalendāra rudens mēneša vidus, divas nedēļas septembrī ir aizvadītas un man tas šķiet mazliet necam. Jākab, kā tev? Vai tu jūties jau kā septembra pašā vidū?
1: No, es nevaru pakratīt galvu, bet nu, jā, ātri skrien laiks, protams.
0: Ātri skrien laiks un kļūst jūtami vēsāks un rudenīgāks. Īpaši man šorīt atgriežoties vakar vēl vakarā pusnaktī no Berlīnes, kur bija krietni siltāks, kur varēja sēdēt Berlīnes ezerā ar iemērktām kājām un baudīt siltu saulīti un domāt par to, ka varbūt jāiet peldēt, jo apkārt viss peldēja. Berlīnieši izbaudīja tiešām siltu nedēļas nogali un tad šodien atgriežoties Latvijā, vakar jau.
1: Nu, mums arī bija
0: vien, silts,
1: viena diena.
0: Viena diena.
1: Bija, es neatceros, varbūt sestdiena.
0: Arī peldēja?
1: Bija tiešām ļoti silts.
0: Ar peldu ezerā?
1: Es nepeldēju, nē, bet,
0: varbūt, kāds
1: bet bija
0: klausītājs?
1: 28 grādi.
0: Oh. Nu, ja jūs peldējāt, ja jums bija kāda laba skaistība, tad vēl vasarīgi iespaidi varat padalīties, bet šorīt, nu, vismaz es zinu, ka Jākabs jau to darīja pagājušajā nedēļā, bet es šorīt pirmo reizi uzvilku tomēr rudens mētelīti, rudens plašķīt. Un tas kontrasts manāms atgriežoties no Vācijas, Rīgā ir jāuzvelk siltais, biezais džemperis un vēl arī mētelītis šorīt.

0: Februārī tiešām bija vēss, jo ārā bija mitrs, un varbūt Rīgā tik ļoti nē, bet man vismaz patrāpījās bieza migla.
1: Bet cik tad to grādu?
0: Nu, grādi bija ap 8 grādi.
1: Aha.
0: Un tagad arī ir Rīgā ap 8 plus 9 grādi, kur skatās. Un jā.
1: Nu,
0: nu, citās vietās gan ir siltāks. Aizputē plus 9. Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē plus 12 plus 13, Bauskā plus 10.
1: Tā kā... Aizputē droši vien Iveta rakstīja, ka...
0: Jā, tieši tā.
1: Plus cik aizputē?
0: Un, plus 9.
1: Plus 9.
0: Un Vineta rakstīja, jā, ka Jaunciemā ļoti dzestras.
1: Aha.
0: Bez grādiem rakstīts, bet nu jā,
1: arī.
0: Sajūtas.
1: Sajūtas ir dzestras, un ja jums ir kaut kas sakāms par jūsu apdzīvotās vietas teritorijas temperatūru, tad
0: varat bez padalīties. Sūdzēšanās. Ja
1: jā.
0: Bez
1: sūdzēšanās. Mēģināt to pavērst poētiski, kā Jānis no Dobeles parasti mums uzraksta. Pat, ja ir tādi mazliet nomācoši laikapstākļi, viņš vienmēr atrod kaut ko pozitīvu tajā, kaut ko skaistu.
0: Jā, un jā. Tad pozitīvais būs ar šiem grādiem kas?
1: Ar pozitīvais būs... Izaicinājums paskatīties arī uz šo vēso rītu, tomēr tā cerīgi, nu, mēs
0: varētu... Lai ir grūti, vajag spēt stipram būt un uzvarēt, jā?
1: uzvarēt augstam. Pirmkārt jau džemperiem un jakām un metalīšiem un varbūt kādu, man te bija tikko silta kafija, jau izdzert, jā, ka tev arī kāda silta tēja? Nē, tev ir augsts ūdens.
0: Man ir remdens ūdens.
1: Ā, tad arī ne augsts, bet remdens. Varbūt jums klausītā siltas gardas brokastis un... Mēs varētu viens otru mēģināt sasildīt ar sarunām šajā rītā un padalīties ar to, klausītāji, kas tev palīdz sasildīties šajā laikā, kas tevi sasilda.
0: Jautājums, kas tevi sasilda? Numurs 25442288 gan rakstiskām, gan audio ziņām.
1: Un šajā rītā tiešām varbūt īpaši audio ziņu, varbūt ar savu balsi var sasildīt mūsu pārējos. Gaidām!

0: God is good, Dievs ir labs, un šī ziņa un šī dziesma arī var labi sasildīt vēsā rītā vai vēsā noskaņojumā. Nu, pat dziesma izskanējusi 7:34 minūtēs šajā rītā. Priecājamies par jūsu ziņām, atbildot uz jautājumu, kas tevi sasilda. Tālruņa numurs 25442288. Un, protams, priecājamies arī par jūsu ziņām, kāds laiks jūsu pusē šobrīd. Es nu pat runāju par Berlīnu, un tad nu Ieva no Berlīnes ir atsūtījusi ziņu. Berlīnē šobrīd +9 grādi, skaidrs laiks, saulīte pošas uz lēktu, un dienā gaiss Berlīnē iesilšot līdz +25 grādiem, tā raksta Ieva. Sirsnīgi sveicieni Ievai šobrīd Berlīnē, Vācijā. Varbūt vēl kāds klausītājs mūsu dzird ārpus Latvijas, kādā citā Latvijas pilsētā vai kādā
1: ārpus
0: citā...
1: Ārpus Latvijas, kādā citā Latvijas pilsētā?
0: Kādā citā zemē, kādā citā pilsētā pavisam.
1: Jānis tepat vietējais no Urzgaļiem raksta, ka saulkrastos +6 grādi.
0: Aha.
1: Un, bet migla saulīte gozējas un rotaļājas.
0: Paldies Jānim, un ja arī jums kāds jauks novērojums un varat arī to tā interesanti poetiski ieterpt vārdos, priecāsimies par ziņu. Vai arī atbildi uz jautājumu, kas tevi sasilda?

Labrīt, 7:39 minūtēs izskan prieka vēsts slavēšanas grupas dziedātā dziesma. Es gribu būt svēts un varbūt tā ir kāda dziesma, kas tevi sasilda augstā laikā. Varbūt tie ir kādi vārdi, ko esi dzirdējis. Varbūt tas ir kāds īpašs silts dzēriens šajā vēsajā rudenīgajā rītā. Varbūt tas ir vēl kas cits. Un ja vēlies padalīties ar to, kas tevi sasilda, tad gaidām tavu izziņu, apziņu vai audio ziņu staluriņa numuru 25442288 un jau pēc nākamās dziesmas varēsim atskaņot kādu jau iesūtītu ziņu un arī nolasīt to, ko jau mūsu pirmie šī rīta klausītāji ir iesūtījuši, lai mūs varētu sasildīt.

0: Labrīt! Labrīt, 7:45 minūtēs. Šajā rītā Jēkabs un Kristīna kopā ar jums.
1: Es teikšu tā, ka tā jautājums, kas tevi sasilda, un atbilde, kas ir ienākusi, viena atbilde sasildīs, pat negaidot.
0: Jo,
1: manuprāt.
0: Jo mēs to dzirdēsim, vai ne?
1: Jā, tad, kad dzirdēsim.
0: Bet pirms tās sasildošās atbildes, varbūt, ka mēs vēl varam padalīties ar tiem laikapstākļu novērojumiem.
1: Droši.
0: Lai būtu ko sasildīt.
1: Labi.
0: Jo tā reālā situācija, kāda šobrīd ir. Tātad, Gīns ir atsūtījis ziņu. Labrīt, mīļie, mums Jūrmalā Bulduros plus 9 grādi. Saulīte jauki apspīd priežu galotnes. Un tad Gīns turpina par to sasildīšanu. Visvairāk sirdi sasilda tikšanās ar mīļiem draugiem, sarunas un dziesmas kopā. Lai arī jums jauka un silta, Dieva svētīta, piepildīta diena.
1: Jā, tiešām uzmanība cilvēkam, ko mūsdienās saka, ka tagad uzmanība ir kā luksus prece. Jā, klātbūtne.
0: Sasilda. Sar,
1: tas tiešām sasilda. Tādā ziņā, kad tevi novērtē kā cilvēku, droši vien tādēļ.
0: Jā, un sasilda, man patika, Insta arī pieminēja dziesmas kopā. Nu, mēs esam, man liekas, daudz dzirdējuši par to, ka dziedāšana vispār ļoti, ļoti veselīga, jo tas attīsta iekšējo muskulatūru, diafragmu un vispār dziedāšana daudz ko tā izveidina cilvēka ķermenī. Un arī tad, ja ir slikti un ir nomākts, noskaņojums ir tik labi, ja var daudz arī min, ka tajā brīdī dzīvē slavēšanas dziesmas ļoti daudz ko dod tieši dziedāšana, ne tikai runāšana vai lasīšana, un dziedāšana kopā, kā Gīns raksta, kopīgā dziedāšana tiešām sasilda, es to arī esmu piedzīvojusi. Pilnīgi noteikti, pat augstā baznīcā, kur dziedot dvašanā kārā pa muti, tik un tā kaut kā tā kopīgā dziedāšana sasilda.
1: Nu, protams, kad dziedot cilvēks izmanto savu spēku, bet nu, jā, pat operas dziedātājs, kad tu skaties, viņi tikši tur ir slapji nosvīduši.
0: Tieši tā.
1: Bet nu jā, māk dziedāt, lai tā varētu sevi izspiest.
0: Mm. Mums ir arī fotogrāfija iesūtīta, varbūt to aprakstīt, kas tur tajā fotogrāfijā WhatsApp ziņā ir redzams.
1: No kurām fotogrāfijām?
0: Tur jau vairākas, ja?
1: Tu domā no Viļņa?
0: Artūrs, man liekas, kaut ko tur bija arī pirms audio ziņas kādu fotogrāfiju iesūtījis.
1: Artūrs tātad bija iesūtījis. Jā, Artūrs bija iesūtījis grādus, kad no, viņš pārvietojas pa Latviju un ir plus 13 grādi.
0: Tu domā, ka viņš pārvietojas pa Latviju vai viņš varbūt ir kaut kur ārpus Latvijas? Pēc kā tu spried, ka tā ir Latvija, viņa automašīnā?
1: Iegodīgi, es nezinu, bet, bet...
0: Es redzu to, kā Artūrs klausās Kristīgo rādijā. Viņš ir atsūtījis fotogrāfiju ar automašīnas skatu, kur var redzēt, ka ir himna un lūkšana, ka viņš ir kopā ar mums. Bet vai Latvijā? Nu, tad mums būs droši vien jānoklausās Artūra audioziņu, vai ne? Pēc kādu brīdi.
1: Artūrs tikši ir Dānijā.
0: Iepriekš viņš ir sūtījis mums no Dānijas kaut
1: pareiz,
0: ko.
1: Jā.
0: Vai šorīt?
1: Bet Artūrs ir regulāri Dānijā, tā kā droši vien no Dānijas viņš klausās. Jā.
0: Nu, Artūra varbūt tad paklausīsimies pat brīža. Man šķiet, ka mums arī kāda gados jauna klausītāja ir kaut ko atsūtījis.
1: Tieši tā bija tā ziņa, kuras domāju, citas sasildīs. Un raksta Emīlija. Mani sasilda mana tēta siltas rokas. Un Emīlijai ir 9 gadi.
0: Kuru gan nesasildīt tēta siltās rokas, es Emīliju ļoti labi saprotu. Es arī esmu tāds apskāvienu cilvēks, un ja tās ir siltas rokas, un Emīlijas tētis noteikti arī, jā, nu, brīnišķīgi var sasildīt Emīliju. Paldies tev, Emīlija, ka tu mums uzrakstīji. Ļoti, ļoti jauka ziņa.
1: Nu, tad jautājums jums, un to paturpinam arī pēc, ar jūsu ziņām jau vairākas, kuras ir sakrājušās, paturpināsim pēc brīža, kas tevi sasilda? Numurs 25 44 22 88.

0: principā skanēja tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežos pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Loving you, jeb mīlot tevi, mīlestība noteikti ir tā, kas mūs sasilda, bet kas sasilda tevi un varbūt tieši šorīt un ar ko var padalīties. Paldies par jūsu iesūtītajām ziņām, ar tām noteikti turpināsim nākamajā stundā pēc ziņām, bet vēl šobrīd, lai jūs, mīļa klausītāja, sasilda mūsu klausītājas Kristīnas iesūtītā ziņa.
1: Man sasilda laipns vārds, kā Bībelē sāman pamācībās rakstīts. Laipns vārds, labs vārds, dziedina kaulus. Lai visiem jauka šī diena. Esat spēcīgi stiprināti, dziedināti, atjaunoti, lai varat dot klausītājiem. Un lai mēs arī visi esam stiprināti šajā jaunajā rītā ar laipnu vārdu, viens otru uzmundrinot, viens otru sasildot. Lai visiem forši diena. Atā!
0: Ar laipnu vārdu sasildīsim viens otru šajā dienā, un ja tev ir kaut kas, ko vari līdzdalīt, kas sasilda tevi, gaidām tavu ziņu uz tālruņa numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt, pulkstenā 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers. Piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir bijusi zemāka par plus 15 grādiem un tādēļ 10. septembris ir uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu. Tā liecina jaunākie dati no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, un tas nozīmē, ka šobrīd Latvijā ir jau iestājies meteoroloģiskais rudens. Vakar vidējā gaisa temperatūra valstī pakāpās līdz plus 14,8 grādiem. Meteoroloģiskais rudens iestājas, ja diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas ir zemāka par plus 15 grādiem, un tad sākums ir pirmā no šīm 5 dienām meteoroloģiskā rudens iestāšanās laikam. Vidējais datums, kurā Latvijā parasti sākas meteoroloģiskais rudens. Normas periodā ir bijis 31. augusts. Pērn meteoroloģiskā rudens iestāšanās kritērijs tika sasniegts neparasti agri, no 20. līdz 28. augustam. Savukārt 2023. Gadā tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma periods. Tas iestājās tikai 4. oktobrī. Gadu laikus iedala dažādi. Kalendārais rudens katru gadu sākas 1. septembrī un noslēdzas 30. novembrī. Astronomiskais rudens savukārt iestāsies 23. septembrī un noslēgsies 21. decembrī, kad būs ziemas saulgrieži. Savukārt solārais rudens sākas jau 6. augustā, beidzoties gada gaišākajam ceturksnim. Šorīt daudz viet Latvijā ir migla, vietām bieza migla, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati un redzamība daudz viet apgrūtināta, tāpēc autovadītāji tiek brīdināti aicināti būt īpaši piesardzīgi šodien pārvietojoties pa Latvijas autoceļiem. Debesis daudz viet apmākušās un vietām valsts rietumu un centrālajā daļā debesis ir skaidrs, bet lokāli ir iespējams arī kāds lietus mākonis. No šodienas līdz svētdienai Lūdzas novadā Lūdzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Felicianovā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes 3. Kainieku bataljona karavīru un zemesargu militārās mācības Amber Blade, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Mācību laikā pilnveidos vienības spējas veikt aizsardzības operācijas un izpildīt uzdevumus ārpus militāriem objektiem. Mācību mērķis ir stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidot karavīru un zemesargu gatavību uzdevumu izpildēt dažādos apvidus apstākļos. Apmācība ārpus ādažu militārā poligona sniedz iespēju trenēt vienību spēju darboties reālā vidē, izmantojot Latvijas ceļu tīklu, mežus, pļavas un citu civilo infrastruktūru, tā skaidro Nacionālie bruņotie spēki. Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot karavīru un zemesargu pārvietošanos apdzīvotās vietās, militārās tehnikas kolonnas uz koplietošanas ceļiem, vienību izvietošanos Lūdzas novada teritorijā, kā arī bezpilota sistēmu izmantošanu mācību vajadzībām. Šodien Latvijā pirmizrādī slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas. Spēlfilmas pamatā ir aktiera Kārļa Arnolda Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās, un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. NATO iznīcinātāji ir notriekuši dronu virs Lietuvas, tā šorīt ziņo Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. dronu, kas bija kļuvis Lietuvas gaisa telpā, iznīcinājuši NATO reaktīvie iznīcinātāji. Lietuvas sabiedriskā radiostacija ziņo, ka drons bija ieradies no Baltkrievijas un lidojis rietumu virzienā. Tas nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā. Lietuva robežojas ar Krievijas Kēnigsbergas jeb Karaļauģa apgabalu, kā arī ar Krievijas sabiedroto Baltkrieviju. Valsts ir jutusies sevišķi apdraudēta kopš Krievija 2022. Gada februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Baltijas valstis pēdējā laikā regulāri ziņo par dronu ielidošanu Baltijas teritorijā. Polijas teritorijā atrasts krievu lidrobots, tā ziņo poļu varas iestādes. Bezpilota lidaparāts atrasts pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē, tā ziņo Polijas aizsardzības ministrs. Lidrobots tiek nodots īpašajiem Polijas dienestiem rūpīgai izmeklēšanai. ASV pārstāvju palātas noteikumu komiteja devusi zaļo gaismu likumprojektam par plašām sankcijām pret Krieviju un Irānu. Dokuments paredz arī vērsties pret valstīm, kuras turpina būtiski sadarboties ar Krieviju. Tas nozīmē, ka nākamais solis būs balsojums pārstāvju palātā un, ja tas būs pozitīvs, likums nonāks Baltijā namā. Likumprojekts, kas nes mūžībā aizgājušā senatora republikāņa Lindseja Grējama vārdu, paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Maskavu un Teherānu. Tas arī dotu ASV prezidentam plašākas iespējas noteikt tarifus valstīm, kas turpina lielos apjomos iegādāties Krievijas energoresursus. Likuma projekta mērķis ir samazināt Krievijas ienākumus, kas līdz šim palīdz finansēt karu Ukrainā. Savukārt, Panama ir izsludinājusi valsts mēroga ārkārtējo stāvoklī El Niño dēļ, kas attīstās virs klusā okeāna un izraisa vēja, atmosfēras spiediena un nokrišņu daudzuma izmaiņas, paaugstinot globālo temperatūru. Šie laikapstākļi ir izraisījuši smagu sausumu Centrāla Amerikā, kas arī rada milzu problēmas Panamas kanālam. Panamas kanāla pārvalde bijusi spiesta rīkoties zema ūdens līmeņa dēļ abos mākslīgajos ezeros, kas tiek izmantot kanāla darbībai, lai taupītu šo ezeru ūdeni. Kanāla pārvalde nolēmusi līdz septembra vidum pakāpeniski samazināt kuģu skaitu, kuriem atļauts kanālu šķērsot. Un tagad kanāla pārvalde plāno no oktobra samazināt kuģu tranzītu vēl vairāk. Pieņemtais budžets nodrošina, ka kanāls turpinās darboties droši nepārtraukti, bet tiks samazināts cauri izlaisto kuģu daudzums. Panamas kanālu šķērso 5% globālās jūras tirsniecības kuģu satiksmes. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un pārsvarā mākoņains laiks. Šodien Latvijā, izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un pa laikam spīdēs saule. Vietām iespējams izlaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē arī mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Savukārt Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisu sasildīs līdz plus 19 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēji pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561. 5-6-1 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, 8:14 minūtēs. Tāds ir pareizs laiks šajā brīdī Rīgā un Latvijā, bet sveiciens ikvienam, kas mūs klausās arī kur citur pasaulē, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Paldies Dievam, ka caur internetu var skanēt Kristīgais radio un jūsu ziņas priecājamies saņemt no visurienes. Un šī rīta jautājums, kas tevi sasilda šajā vēsajā rudenīgajā laikā? Sasildīsim viens otru, varat sūtīt gan savas īziņas, gan audio ziņas. Tālruņa numurs 25 44 22 88.

0: Labrīt, 8:18 ir 15. septembris, otrdienas rīts un Latvijas Kristīgā radio ētrā skan rīta programma un rīta programmā ar jums, mīļa klausītāji, kopā Jēkabs un Kristīna. Un
1: jautājums, kas tevi sasilda? Tas ir šī rīta tāds jautājums un, protams, mums ir diezgan daudz atbildes, ar kurām padalīties jums. Un...
0: Ir dažādas atbildes un dažādas versijas, un kā nu kurš arī iztēlojas to sasildīšanu, vai tas ir vairāk tā fiziski tiešām šajā rudenī, kad ir kļuvis vēs, vai varbūt tā emocionāli, vai varbūt arī
1: Nu, citiem ir gan.
0: Jā, un citiem ir gan.
1: Citiem ir gan atbildēs tas iekļauts.
0: Nu, šobrīd ir ziņa no Ievas, un Ieva raksta, ka Sāru vakar sasildīja silta sedziņa un tēja.
1: Sāru?
0: Jā.
1: Tad tas tai meitiņai?
0: Meitiņa sasildīja siltā sedziņa un tēja.
1: Siltā sedziņa un tēja. Tā mēs par to varētu. Baiba no Siguldas raksta, mani sasilda saulīte, jūsu kristīgā radio dziesmas, kas vienmēr paceļ manu garu, manas 5 saulītes, kas ir mājās, bērniņi un viņu smiekli, mana vīra veiksmes un prieks, lai visiem skaista un svētīga šī dieniņa. Un viņa piebilst arī, ka mums Siguldā ļoti saulains un skaists laiciņš.
0: Brīnišķīgi sveicēns Baibai, un redz, ka tā ģimeniski mīļi, gan par Ievu un Sāru, gan arī Baibai 5 saulītes, kas sasilda un vīra veiksmes.
1: Un prieki.
0: Un prieki. Un Baibu pieminē arī radio, ja? Arī to, kas skan, arī Dailis raksta, mani sasilda ik rītus dzirdēt jūs lasām Dievu vārdu.
1: Un par Dievu vārdu, tiešām par Dievu vārdu vairāk ir minējuši. Vineta no jaunciem raksta, mani šajā rītā ļoti sasildīja agri lasītais Dieva vārds vēl pirms lasītā vārda Latvijas Kristīgā radio.
0: Tad sākumā izlasa pati. Un Jā. Tad pēc tam klausās arī radio lasījumu. Brīnišķīgi. Mirdza Ogrē savukārt raksta labrīt. Man kā gados jau sasilda svētais gars, kas dod spēku un siltumu un pateicību par to. Bet viņa raksta arī, bet arī jūs, mīļa, iepriecinat ar vārdiem. Arī tie vārdi, kas skan Kristīgajā radio, arī Mirdza Ogrē sasilda. Par to liels prieks.
1: Es laikam pievienošu Ditu vēl. Mm-hmm. Dita no Tirzes raksta, no rīta parasti man sasilda Dieva vārds. Šorīt mani sasildīja manas avis dzird manu balsi, un tās man seko. Un viņa arī piebilda, un kad man liekas, ka es nedzirdu, es sāku apliecināt, Jēzu, es esmu tava avs runā. Un tad viņa saka, un protams, augstā laikā mani sasilda silti džemperīši, tēja, apskāviens un mazmeitiņas smiekli. Un, protams, viņi saka, lai šodien ikvienam ir silta jauka diena, kas sasilda sirdi, pat ja ārā ir augsts un kā viņi arī piebilst, bet tēvs to vienīgi spēja sasildīt. Jā, un viņš arī caur citiem cilvēkiem mums ir devis, kad tas mūs sasilda. Un viņi arī piebilst, lai atkausētu tie katra augstā sirds. Arī ļoti labi piebildīt.
0: Lai tā notiek, un man šķiet, ka mūsu katru arī sasildīs tūlīt Artūra iesūtītā balsziņa. Artūrs klausās Latvijas Kristīgo radio no Dānijas. Iepriekš Artūrs bija arī atsūtījis fotogrāfiju, kur viņš brauc automašīnā un var redzēt, ka tur skan mašīnā Kristīgais radio. Un lūk, ko saka Artūrs.
2: Jā, labrīt, Kristīgais radio. Atbildot par šo jautājumu, kas tevi sasilda, un tāds mans pārdoms šobrīd braucot uz darbu ir tas, ka nu mājās ir tā, ka iekurinot kamīnu šajā dragnajā laikā ir patīkams siltums, arī braucot mašīnā, var arī dzert šo kafiju, kas arī dod savu siltumu, bet tas ir tās, nu, miesu, kas silda, bet tāds mums pārdoms par to, kad arī šī dziesma, kas tikko skanēja par šo God's Family, šie vārdi, kas man tas vairāk man silt par visu, ka zinot to, ka neatkarīgi kurā vietā mēs esam, ka visur pasaulē mums ir brāļi un mās Kristu, ka mums ir šī gara vienotība, šī mīlestība savā starpā, un tas dod patiesi tādu siltumu, cerību un un tajā pašā laikā jau.
1: Jā, un
0: Artūrs tur vēl turpina, ja?
1: Artūrs vēl turpina, un Artūrs saka, ka tas ir prieks, kad mēs varam apzināties, kad mēs esam vienoti, ka mēs visi varam iestāties viens par otru lūkšanā, ka var visi iestāties, kā viņš saka, tā kā tajā dziesmā, visi par vienu, viens par visiem, ka visi var iestāties par kāda cilvēka vajadzību, tāpat kā Kristus viens pats iestājās par visiem.
0: Amen, amen. Nav labi cilvēkam būt vienam, diviem ir labāk, un vēl vairākiem ir vēl labāk, tad mēs viens otru varam piecelt, kad kāds pakrīt vai sasildīt, kad kādam ir augsts ar lūkšanām, ar labiem vārdiem, un ja arī tev klausītāji.
1: Un vēl jau tas, ka mēs visi esam

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Negaidi, ka tu kļūsi par misionāru kaut kur braucot prom. Sāc darīt to, kam Dievs ir aicinājis katru ticīgo. Dalīties ar savu ticību. Dalīties ar šo milzīgo vērtību, kur Dievs mums ir devis. Sludināt vēsti cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tas, ko es tev šodien gribu atgādināt, ka tev ir daudz lielāka ietekme, kā tev liekas. Tev ir daudz lielāka ietekme, kā tev liekas. Un ziniet, bieži vien mēs esam eksperti daudz un dažādos jautājumos. Mēs esam eksperti par ģeopolitiku. Ir kāds eksperts par ģeopolitiku? Pie jums nav, ja nevien. Bet, kad palas komentārs, mums Latvijas sastāv tikai no ekspertiem ģeopolitikā. Mums bieži vien liekas, ka mēs spējam atrisināt globālus jautājumus. Latvijā vismaz katrs trešais latvietis zin, kā vadīt valdību. Esat pamanījuši to? Katrs ceturtais latvietis varētu sakārtot visas Amerikas problēmas. Katrs otrais var sakārtot vienā dienā Ukrainas kara jautājumu. Bet īstenībā tanīs visās lietās mēs neko nespējam darīt, kā tikai lūgt par to. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam ietekmēt to cilvēku dzīves, kas ir mums ikdienā blakus. Mēs varam norādīt uz Kristu, kurš var mainīt šo cilvēku dzīves. Un šodien ir sevišķi jauni cilvēki, bieži vien jūsmo par influenceriem, bet mēs varam būt tie influenceri, kuri ietekmē citu cilvēku dzīves. Influenceri, kuri ir misijas laukā un darbojas kopā ar savu tēvu, kas cenšas aizsniegt cilvēkus aiz draudzes sienām. Un diemžēl kaut kur mēs esam palikuši par kristīgu klubiņu. Draudz šodien mēs cīnāmies par tik daudz lietām, kuras salīdzinājumā ar to cilvēku vērtību, kas iet pazušanā, ir tik mazsvarīgas. Es gribu aicināt, ka mēs kopā padomājam, ik viens no mums, Dievs, kā es varu kalpot tajā vietā, kur tu man esi ielicis. Dievam netrūks cilvēku šajā rajonā, kas meklē savu vērtību. Iespējams, kādi no taviem kolēģiem domā, kā viņi varētu izmainīt savu dzīvi. Dievs tev ir ielicis tur. Iespējams, kāds skolā sēž un domā, ka viņš ir nevērtīgs. Dievs tev ir ielicis tur, lai tu varētu norādīt uz viņu. Vēro, ko dara tēvs. Lūdz Dievam, lai Dievs svētais gars ir tas, kurš tev parādi, ko viņš dara pie cilvēku dzīvēm, lai arī tu varētu kalpot šiem cilvēkiem. Un es ticu, ja ik viens no mums sapratīs, cik ļoti liela ietekme mums ir, tad arī nāks kādā brīdī atmoda. Mēs lūdzam bieži vien, Dievs sūti cilvēkus uz draudzi. Bet Dievs saka, es jūs sūtu ārpus draudzes. Ejiet un esat pa zemes sāli. Ejiet un spīdat tur tumsā. Mēs dziedājam tikko dziesmu. Kungs, esi gaisma, kas manā sirdī spīd. Un tad otrais pants, es speciāli iegāju Google un paskatījos dziesmas vārdus. Un tur mēs dziedājam, vēlos es mirdzēt, kur tumsa vēl mīt. Kāds no tādiem vecākiem brāļiem ir teicis, visvairāk mēs melojam, kur? Slavas dziesmās, kad mēs dziedam. Un tad ir tas jautājums, es šīs dziesmas laikā stāvēju un domāju, bet vai es vēlos mirdzēt, kur ir tumsa? Vai es vēlos mirdzēt tajā vietā, kur trūkst gaisma? Vai es vēlos mirdzēt svētdienā, dievkalpojumā, lūkšanu vakarā, jauniešu vakarā, mājas grupā? Dievs saka, mirdzi, bet ej ārpus draudzes un spīdi tur, kur ir vajadzīga gaisma. Nes šo Kristus gaismu uz tām vietām, kur ir tumsa. Jo cilvēkiem, kas ir tumsā, ir vajadzīga gaisma. Cilvēkiem ir vajadzīga Kristus vēsts. Cilvēkiem ir vajadzīgs dzirdēt, cik ļoti viņi ir mīlēti. Un tev un man šī vēsts ir uzticēta. Mēs varam būt tie, kas iet un dalās ar šo labo vēsti. Man skolā ļoti nepatika mājasdarbi, tāpēc es tagad svētdienās varu viņus dāļāt. Un šajā nedēļā es gribu iedot arī tev mājasdarbu. Paņem laiku, kad tu lūdz Dievam. Dievs, kur es varu nest tavu vēsti? Kur es varu spīdēt kā gaisma? Kur es varu kādam cilvēkam liecināt par tevi? Kur es varu parādīt tavu sirdi cilvēkiem, kas man ir apkārt? Un es ticu, ja mēs tā lūksim, Dievs parādīs šos cilvēkus. Es gribu izaicināt mūs, kad mēs sākam domāt ārpus draudzes sienām. Draudze ir laba. Es esmu draudzes cilvēks. Es ticu draudzei, jo draudze izmainīja manu dzīvi. Bet draudze ir aicināta ietekmēt to vietu, kur viņi ir. Un draudze ir tur, kur es tu.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Šajā rītā uzdevām jums jautājumu, kas tevi sasilda. Un šajā dziesmā, kā dzirdējāt, ir interesanti vārdi, kad tas kungs, jo tas kungs tavs dievs ir ar tevi, un droši ir mana sirds, viņš tevi neatstās. Un ja kāds zina, kā notiek sportistiem iesildīšanās, tātad muskulis ir lietojams tikai tad, kad viņš ir iesilis. Un ja tava sirds ir silta, tad tā ir lietojama. Ja tava sirds ir iesilusi ar pārliecību par Dievu, tad tā ir lietojama. Jautājums tev šajā rītā. Kas tevi sasilda? Numurs 25 44 22 8 8.

0: Labrīt, 8:45 minūtēs, bez 15:09 no rīta, 15. septembris, otrdiena, Jēkabs un Kristīna kopā ar jums klausītājiem jūsu siltajām, sildošajām ziņām, ar ko tiek atbildēts uz jautājumu, kas tevi sasilda.
1: Un šeit kāda klausītāja no Jēkabpils vārdā Judīte gan paturpina par to, kādi ir grādi, un pēc 8 Judītei ir plus 12 grādu, silts, migla bieza un balta rāda. Un bieza un balta un rāda mazliet sirreālu sajūtu. Vēl ar vienu esmu vakardienas 63. Dzimšanas dienas noskaņā. Prieka un mīlestības pilna. Sirdi silda šādas un jebkuras, kura kopā būšanas ar vistuvākajiem bērniem un mazbērniem. Lai jums visiem svētīga un žēlastībām piepildīta šī diena.
0: Paldies, Judīte, un sirsnīgi sveicieni šodien jaunā dzīves gada pirmajā dienā un vakar aizvadītajā svētku dienā. Prieks, ka tik silti un sirsnīgi ir izdevies nosvinēt svētkus un sākt jaunu žēlastības gadu, lai Dievs svētī bagātīgi.
1: Savukārt, arī par bērniem runājot, ir tāda dziesma, kurai vārdi ir šādi. Tik brīnišķi mans Dievs, tu mani vadi, dūs tavās rokās mani mūža gadi. Un šeit klausītājs raksta, ka šī ir Stankeviča Elmāra ģimenes bērnu mīļākā dziesma.
0: Nu, mīļi sveicieni Elmāra ģimenei un bērniem īpaši, kuriem patīk šī dziesma. Un saprot, ka atbildot uz jautājumu, kas tevi sasilda, tad droši vien šī dziesma ir tā, kas sasilda šo
1: droši,
0: ģimeni.
1: Droši vien, jā. Jo mēs visi tiecamies pēc siltuma, un tad, jā, tas droši vien tas arī tas...
0: Tas ir tas siltuma rīks un līdzeklis, kā sasildīties ar šo dziesmu.
1: Renārs raksta, mani silda tas Jēzus Kristus vārds, ko esmu iemācījies turēt. Un tā mīlestība, kas man ir uz Dievu un savu tuvāko. Zini, Renāri, man liekas, ka tā ir taisnība. Kad ja mums kaut kas nav, mēs paliekam par zaudētājiem. Bet ja mums kaut kas ir, tiešām tas mūs uztur, tas... Jā, siltums mūs uztur, un tiešām tas mūs uztur.
0: Jā, lai cilvēks dzīvotu un pilnvērtīgi dzīvotu, ir vajadzīga silta arī ķermeņa temperatūra, 36,6 grādi, nu kur nu vēl, ja mēs runājam tiešām par tādu garīgo temperatūru.
1: Un cilvēks nedzīvo no maizes vien. Jā,
0: kā Renārs arī to savā ziņā rakstīja, ne tikai Dieva vārds, ko viņš zina vai ir dzirdējis, bet ko ir iemācījies turēt.
1: Jā, un... Nu, padalīšos ar Viļņa ziņu. Vilnis raksta ļoti labs rīta jautājums, kas tevi sasilda. Pasaule ir pilna ar sildīšanas ierīcēm, bet kas mani silda, tās ir mana kunga rokas, kas par mani gādā, apmīļo, rūpējās, sargā, kas dienu un nakti ir ap mani. Tāpēc es droši jūtos, viņa roku apskāvienu sasildīts, kas... Kā mazs kaķēns apgūlies pie silta kamīna un mierīgi guļ, zinot, ka ir drošībā un siltumā.
0: Cik mīļš salīdzinājums, paldies Vilnim, un jā, Dieva mīlestības rokas un apkampiens ir noteikti tas, kas silda arī šajā rudenīgajā vēsajā rītā 15. septembrī. Mums laikam arī vēl ir atrakstījis un varbūt vēl kādas ziņas, bet ar tām turpināsim pēc kāda brīža un aicinām arī tevi klausītāji padalīties ar to, kas sasilda tevi. Tālriņa numurs ziņām, izziņām, audio ziņām 25 44 22 88.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Šajā dziesmā skan vārdi Es esmu brīvs tādēļ, ka tā darba dēļ, ko tu izdarīji par mani, un es tagad staigāju tavā uzvarā. Tā tas ir, un tā tas ir Bībelē rakstīts, bet, kā Velta no Rīgas raksta, dargais Jēzu, dari, lai man ir silti, kad no rīta ceļos. Mums ir vajadzīga satvērt to atziņu, lai mēs sasildītos. Šī rīta jautājums. Kas tevi sasilda? Turpinām nākamajā stundā.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 26. septembrī sestdienā Viļņā jau otro reizi norisināsies gājiens par dzīvību, pulcējot ģimenes, organizācijas un cilvēkus, kuri vēlas publiski apliecināt cilvēka dzīvības vērtību un cieņu pret to no tās sākuma līdz dabiskai nāvei. Tika aicināts arī Latvijas ģimenes un domu biedri doties uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, lai piedalītos šajā gājienā par dzīvību. Pirmais gājiens par dzīvību Viļņā notika pagājušā gada 4. oktobrī. Tas bija sabiedrības solidaritātes pasākums, kas vieno dalībniekus no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kā arī viesus no Polijas. Gājiena mērķis bija atgādināt, ka cilvēka dzīvības vērtība ir nemainīga, neatkarīgi no vecuma, veselības stāvokļa, spējām vai citiem apstākļiem. Šogad iesāktais turpinās. 26. septembrī gājiens par dzīvību Viļņas ielās notiks jau otro reizi. Organizatori uzsver rūpes ne tikai par nedzimušajiem bērniem, bet arī par mātēm, tēviem, vecvecākiem un ģimenēm, tiecoties veidot tādu sabiedrību, kurā cilvēka dzīvība un cieņa tiek respektēta no tās sākuma, līdz dabiskai nāvei. Gājiena dalībnieki pulcēsies Viļņā pie Martīna Mažvīda Lietuvas Nacionālās bibliotēkas. No turienes gājiens dosies pa Gedimina prospektu līdz katedrāles laukumam, kur notiks svētku koncerts, uzrunas un citas aktivitātes. Pasākuma centrā ir vēstījums par katra cilvēka dzīvības vērtību un cieņu. Tā būs arī iespēja satikt ģimenes, domu biedrus un organizācijas no Lietuvas un citām valstīm, kurus vieno rūpes par dzīvības kultūras stiprināšanu. Pasākuma programma sāksies jau pulksten 11:00 no rīta, sestdienā 26. septembrī, un turpināsies visas dienas garumā. Notiks svētku koncerts, uzrunas, gājiens, arī sadraudzība un komunikācija. Pirmajā gājienā par dzīvību pagājušajā gadā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas un arī šogad Latvijas pārstāvi aicināti doties uz Viļņu, tiks organizēts arī kopīgs autobuss un par to var vairāk uzzināt asociācijas ģimene, tīmekļa vietnē asociācija ģimene LV. Sestdienā 26. septembrī jauno sezonu sāks ikmēneša vecāku un bērnu pasākums Vēstule sev. Kristīgās organizācijas Agape LV nozare spēju kustība. Šajā pasākumā kalpo vecākiem, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, jaunieši un jaunie pieaugušie ar invaliditāti. Šis pasākums būs kā iedrošinājums vecākiem, lai kopīgi meklētu atbildes uz sirds, ticības un pārdzīvojumu jautājumiem, lai gūtu stiprinājumu, atbalstu un iedvesmu un kopā būšanas prieku. Pasākums vecākiem notiks 26. septembrī no pulksten 11:00 līdz 2:00. Rīgā daudz funkcionālajā centrā atver durvis Betānijā, Drustu ielā. Būs laiks sarunām, iedrošinājumam, Dieva vārda studijām, liecībām, slavēšanai, kopīgai sadraudzībai un paralēli šim vecāku pasākumam būs arī radošās aktivitātes bērniem un jauniešiem turpat centra telpās. Ieeja bez maksas un pieteikšanās vietnē internetā ej.uz/vēstule-sev-spk. Šajā sestdienā 19. septembrī pulksten 11:00 Dikļu kultūras namā notiks Lutera akadēmijas baznīcas vēstures diena, kas veltīta izcilā mācītāja dziesmu svētku idejas autora un tautas skolas cēlāja Jura Neikena 200. Dzimšanas dienai. Šī baznīcas vēstures diena Dikļos būs veltīta Jura Neikena dzīvei, daļradei, mācītāja kalpošanai un viņa plašajam mantojumam ar izglītojošām sarunām, dziesmām un lasījumiem. Piedalīsies Māra Grudule, Guntis Kalme, Uģis Sildeks, kā arī citi un ik viens interesants laipni aicināts uz Dikļu kultūras namu šajā sestdienā 19. septembrī pulksten 11. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mobilie lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un daļēji mākoņains laiks. Šodien Latvijā, izklīstot miglai, mākoņi daļēji klās debesis un pa laikam spīdēs saule. Vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē arī mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16 plus 20 grādiem. Savukārt Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš un saule gaisu sasildīs līdz plus 19 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 14 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzemē 28300251 Vidzemē un Zemgalē.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausulu, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt

Šajā 15. septembra rītā, kas sācies Latvijā gan vēsa dzestras un arī, kā dzirdējām ziņās, ir meteoroloģiskais rudens pirms dažām dienām sācies, runājam par to, kā sasildīties. Un prieks, ka arī jūs, klausītāji, esat sasiluši, iesiluši un mums sūtāt daudz atbilžu uz jautājumu, kas tevi sasilda. Tāluriņa numurs arī tavai ziņā 25 44 22 88 un turpinām uzreiz pēc dziesmas.

0: Labrīt, 9:16 minūtēs, 15. septembris otrdiena un rīta programmā ar jums klausītāji kopā Jēkabs un Kristīna. Mēs jau jūtamies sasildīti, vai ne, Jēkab, ar tām ziņām, kuras saņemam?
1: Nu, es varētu vairāk
0: sasildīt. Tu varētu vēl iesildīt.
1: Jā, bet,
0: nu, es ceru, ka nākamās ziņas tevi sasildīs, jo to ir gana daudz. Tātad jautājums šorīt, kas tevi sasilda?
1: Es sākšu ar tādu neordināru ziņu, no, manuprāt.
0: Lai notiek.
1: Lai neapvainojās klausītāji. Šalom, mīļais kristīgais radio, mani no rītiem sasilda trīs suņu mīlestība.
0: O, cik mīļi!
1: Viens liels, viens neliels un viens mazs, bet katram no viņiem ir tik liela mīloša sirds. Nekad neesmu sastapusi viņus īgnus, viņi vienmēr sacenšas, kurš vairāk apbērs mani ar savu aktīvo, karsto mīlestību. Es arī gribētu tādu būt, nevienam nerādīt īgnu seju un paņemt, apņemt visus mīlestībā, lai jums priecīgi un silti. Un šādi raksta Silvija no Aglonas puses, un Silvija gribas teikt tā, ka suņi ļoti arī atspoguļo savus saimniekus, tā kā droši vien jūs viņiem arī dodat
0: Silvija
1: mīlestību.
0: Pilna mīlestības. Paldies par šo ziņu un cik interesanti, ka tieši šorīt arī agri dodoties uz radio, vēl tāda krēsla un gaismiņa tikai ausa un es redzēju pie manas mājas pastaigājās kāda saimniece ar trīs suņiem un man tā likās, cik interesanti ir tiem cilvēkiem, kuriem ir vairāk par vienu suni, jo tad, ja ir jādodas pastaigā, tad ir jāņem visi trīs suņi. Katrs pie savas siksniņas un nu, varbūt līdzīgi arī mūsu klausītājai, bet tā mīlestība arī ir trīskārša.
1: Laura no Rīgas raksta, mani sasilda Dieva mīlestība, lūkšana, tuvu cilvēku klātbūtne un mazie labie mirkļi ikdienā. Tie atgādina, ka dzīvē arī pēc grūtiem brīžiem ir gaisma. Tiešām paldies Laurai par šo ziņu. Tā arī ir mazie, labie mirkļi ikdienā, kurus bieži vien mēs varam palaist garām. Bet, Laura, arī labi, ka jūs to esat tā jau atzinusi, kad mazie, labie brīži ir tie, kas sasilda, jo bieži vien mēs tiešām to palaižam garām un spējam to konstatēt tikai tad, kad tas ir pagājis, vai arī tiešām pavisam palaist garām.
0: Un grūtos brīžos ir īpaši svarīgi sasildīties. Varbūt kādam no klausītājiem grūts brīdis ir šobrīd, grūts rīts varbūt šorīt. Un es ceru, ka Latvijas Kristīgā radio siltā sirsnīgā programma arī tavu sirdi mazliet vairāk sasilda.
1: Nu, kā atgādinājums varētu palīdzēt arī tas, ka šodien ir pestīšanas diena, ka šodien ir žēlastības diena, ka šodien ir tā, ka šajā brīdī ir tā stunda, kad Dievs tev ir pieejams un kad izmaiņas var sākties. Ja tu notici tam, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un ja tava sirds atplaukst un iesilst tam vārdam, nav augsta pret to. Turpinām mazliet vēlāk.
0: Nu tad šajā brīdī sirsnīgi sveiksim visus tos, kuriem ir vārda diena vai dzimšanas diena un tieši šodien 15. septembrī savu vārda dienu svin arī šīs nedēļas visa populārākā vārda gaviļnieki un šajā nedēļā vispopulārākais vārds ir Sandra un tieši šodien Sandrām ir vārda diena mīļa sveicieni visām Sandrām, kuras klausās Latvijas Kristīgo radio, bet jo īpaši Sandrai Glāzupai, kuras balsī mēs varam ikdienas klausīties grāmatlasījums mūsu ētera programmā, sirsnīgi sveicieni arī Sondrām un sirsnīgi sveicieni arī Gunvalžiem un Gunvariem un Latvijā 7400 mazliet vairāk Sandras 56 Sondras, 81 Gunvaldis un viens Gunvaris, arī viena meitenīte, kas dzimusi šajā gadā, jau tikusi nosaukta par Sandru mīļu sveicienu tieši šai ģimenei un ikvienam, kuram šodien svētku diena 15. septembrī esiet bagātīgi svētītī šajā jūsu svētku rītā un lai jums par iepriecinājumu skan tulīt arī nākamā dziesma par Jēzus mīlestību.

0: Sieviete Silvija vārdā, kas rakstīja par to, ka viņu katru rītu sasilda trīs suņu mīlestība, ir padalījusies, ka nē, tomēr viņi nav jāved ārā, jo Kristīna teica, sazin, kā tur ar to suņu vešanu ārā, jo šiem suņiem ir ārā pašiem savus lauks ap sētu, bet katram ir sava mīļa guļas vieta mājās. Šodien gan jautājums jums, kas tevi sasilda? Domājot par to, kas tevi fiziski sasilda, un valkot arī paralēles šim garīgajam procesam, ko Dievs ir devis un kas ir ļoti, ļoti svarīgs, iesilt garīgi.
1: Tad, kad mēs sarakstāmies, piemēram, mobīlī lietotnē WhatsApp, var izmantot dažādas emociju zīmes, un vienu ļoti atbilstošu emociju zīmi ir izmantojis šobrīd savā izziņā, savā WhatsApp ziņā mūsu klausītāja Dace. Viņa ir atsūtījis nevis vienkārši sirsniņu, bet sirsniņu, kas ir apņēmta ar uguns liesmiņām. Ja mēs runājam par siltumu un par sirds siltumu, par sirds sasildīšanu, un Dace raksta, labrīt, manu sirdi sasilda uzmanība un rūpes. Labestība, labas atmiņas, Dieva klātbūtne, mīlestība, Dieva vārds un draudzes kopība. Paldies, Dace, par šo silto mīļo ziņu. Pilnīgi var piekrist katram vārdam, ka tās visas nosauktās ir lietas, kas sasilda.
0: Tā degošā sirds man liek domāt par to, ka Dieva sirds uz mums ir tieši tāda pati. Jo teikts, kad nepavelti ir teikts, ka līdz greizsirdībai ir tas degtas gars, kas ir mūsos. Jā. Un jā, tas ir Dieva gars, Dieva sirds uz mums. Vinete raksta, mani ļoti sasilda Jēzus tuvums. Šodien satikšu pasnieci, runāšu mīļus vārdus.
1: O, tas ir jauki, ka Vinete jau ir nolēmusi runāt mīļus vārdus, lai iepriecinātu un noteikti arī sasildītu pasnieci, kur ieradīsies.
0: Bet modri no Rīgas sasilda Kristīna. Lai Dieva svētīta diena, manī vienmēr ieplūst siltums Kristīna jūsu lūkšanas laikā. Es vienmēr tās gaidu. Paldies par jūsu lūkšanām no sirds. Tām ir liels spēks, lai Dievs jūs svētī un sargā.
1: Paldies, paldies, modri, un lūkšanas, jā, arī vairāk kārt man šķiet šajā rītā pieminēts, ka lūkšanas un arī savstarpējas aizlūkšanas ir tās, kas sasilda, gan fiziski, ja cilvēks tiek apkamts, un arī lūkšanas laikā bieži vien mēs uzliekam viens otram virsū roku, un arī tas pat fiziski sasilda, bet, protams, vēl jo svarīgāks ir tas siltums un tā uguns, kas nāk caur lūkšanu, un ēterā
0: lūdzot. Man liekas, tas siltums nāk no sirds, kad cilvēks arī redz to cita cilvēka sirdi.
1: Ēterā mēs tā kā neredzam viens otru, bet tik un tā lūk, arī caur ēterām tā lūkšana var sasildīt. Paldies Dievam par to, un paldies Modrim par ziņu.
0: Svetlana no Vānes raksta, labrīt, svētīgu dienu. Te Svetlana no Vānes sasildos lasot Bībeli un slavējot mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad man paliek pavisam karsti. Ja šorīt runājam par slavēšanu.
1: Jā,
0: un, jā. Bet arī labi, kad sasildos lasot Bībeli.
1: Jā. Savukārt Solvita sūta sveicienu no Siguldas un arī ar tādu skaistu skatu. Un Solvita raksta, labrīt, mani sasilda klausīt Dievam un darīt to, ko Dievs man saka. Bieži vien prāts un pasaulīgie uzskati un loģiskā domāšana saka nē. Bet, sekojot Dieva balsī, vienmēr tas beidzas ar siltumu sirdī. Un noslēgumā, jā, Solvita sūta sveicienu no Siguldas ar skaistu Siguldas skatu. Un brīnišķīgs atgādinājums no Solvitas, pat tad, ja sākumā negribas klausīt vai kad pasaulīgie uzskat aizšķērso to ceļu, bet Solvita atgādina, paklausot, pēc tam beigās vienmēr būs siltums sirdī. Nu, par to mēs varam padomāt un atgriezties pēc kādām dziesmām atkal pie šī jautājuma, kas tevi sasilda.
0: Un numurs 25 44 22 88 tavai ziņai.

0: Kas tevi sasilda? Tāds ir šī rīta jautājums un paldies par jūsu ļoti aktīvo un sirdi sildošo piedalīšanos šī rīta sarunās. Vēl dažas pēdējās ziņas ir atlikušas un tās tad steidzam nolasīt, lai siltums vairojas.
1: Un sāku ar Ivetu no Aizputes. Ivete raksta, mani sasilda aizlūkšanas, īpaši klātesot Dieva Tēva, Jēzus, Kristus un Svētā Gara īpašs tuvums, un viņa piebilst mēdz pat muguru sasildīt. Dziļš, spēcīgs un tai pašā laikā paties maiks apskāviens, patiesa sāpratne, pieņemšana, atbalsts, dziedinoša, dziļa, sirsnīga izsmiešanās, kopā būšana ar sarunām, kas sasilda, dziedina. No fiziskām lietām silda zāļu tēja, ļoti silta krāsns, ugunskurs, plec, silta vanna un tam līdzīgas lietas. Nu, vesela plejāda.
0: Vesels uzskaitījums, ja nu gadījumā kādam šķita, kā lai šodien sasildās, paklausieties šo sarakstu, noteikti atradīsiet arī vismaz plediņš, jau nu noteikti katram kaut kur, varbūt, ja negluži pie rokas, tad mājās kādā plauktā, kādā skapītī un tad sasildīties. Vai, protams, kā jau tik minēts, aizlūkšana un īpaši tā klātienes, aizlūkšana tā klātbūtne, tā kopā būšana. Arī Andis no Dobeles ir pievienojis savu ziņu un Andis no Dobeles saka, šādi viņu sasilda Dieva vārds katru rītu, kad sadzirdam Dievu. Un īpaši tas Dieva vārds, ka viņš ir glābts, ka Andis ir glābts, tas ir svarīgākais un tas varētu sasildīt arī citus. Tā Andis te vēst savā ziņā un pilnīgi noteikti, ja tev klausītāji šobrīd tas ir jādzird, tad lai tas tevi sasilda, tu esi glābts un lai Dieva vārds arī turpina būt par tādu īsto sildošo un degošo uguni tavā sirdī. Paldies Andim!
1: Un arī par šādu pašu līniju raksta Agita no Liepājas puses. Mani sasilda domas un apsolījums tas, ka Jēzus mīl mani, tic par mani un lieto mani tādu, kāda esmu. Ir šķīstījis, mazgājis mani baltāku par sniegu un man ir piedevis. Katru dienu manu sirdi arī silda, ka tiešām dienu kalpojot Dievam un cilvēkiem zinu, šodienu tā kunga darbā neesmu pavadījusi veltīgi.
0: Paldies! Agitē, un lai šī ir diena, tā šobrīd vēl tikai sākusies, bet lai, kad pienāks vakars, mums katram būtu tā sajūta, kā te klausītāji rakstīja, ka šī diena nav tikusi nodzīvot veltīgi, lai tā ir nevien silta, bet tiešām arī svētīga diena. Tev, mīļais klausītāji, kopā ar Kristīgo radio un arī pēc tam savās gaitās tālāk dodoties, darbus darot un īstenojot to aicinājumu, kurā tieši tevi Dievs ir ielicis.
1: Un aicinājums mums varbūt ir katram dažāds, jo Dievs mūs ir radījis dažādus, taču mums ir visiem viens aicinājums Jēzu Kristu. Un tas aicinājums pārklājās, lai kādi mēs būtu, lai cik talenti mums mūsuprāt ir iedalīti, mums ir Dieva vārds un tas mums visiem, ikvienam no mums ir dots. Jā, un arī tev un man. Un tad mēģināsim jūsu sirdi sasildīt ar pārdomām no 149. psalma.
0: 149. psalms tieši tev klausītāji šajā brīdī. Alleluja, dziedietam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels, lai priecājas par savu radītāju, Cijāns bērni, lai līksmo par savu ķēniņu, lai viņi teic viņa vārdu ar stabulēm, lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām.
1: Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar savu svētību. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās, viņu mute cildinās Dievu, un viņu rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens, lai atrieptos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem, lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dišciltīgajiem, lai apliktu roku un kāju dzelžus, lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts.
0: tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Alleluja!
1: Un spriedumu mēs zinām. Tas ir uzrakstīts Dieva vārdā. Dieva gars mums šodien to atgādina. Un Dieva vārds, lai šodien runā uz jūsu sirdīm, arī uz mūsu sirdīm, lai mēs varam darīt to, ko Dievs jau ir nolēmis.
0: Un lai siltas sirdis mums visiem šodien.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Runājot par spēku un vairogu un par to, kas mums ir jāsargā un par aizsardzību, Taiga raksta ļoti atbilstošus vārdus uz šī rīta jautājumu. Lai piepildās un vairojas visi no sirds izteiktie vārdi, jo par visu vairāk mums jāsargā mūsu sirds, lai šis sirds siltums kļūst karsts. Tiešām mūsu sirds siltums kļūst karsts, lai neatziest mūsu mīlestība un lai neatziest arī mūsu ticība, jo arī ar sirdi mēs ticam. Tagad grupa Big Daddy Weave un tad jau pulkstens 10:00 rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens 10. šajā rītā 15. septembrī, jā, jau 15. septembris, septembra vidus. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Šodien pulkstens 10.15. Sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums, un šajā konkursā jums ir iespēja iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un drīz pēc tam pulkstens 11.15 arī Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums noslēgums, ja būs pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai, pa vidu mūzikai arī dažādas atziņas un sākot ar pulkstens 2. Pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kāda ziņa, ko rakstīt Latvijas Kristīgam radio, tad varat to darīt rakstot e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Kontakta informāciju tāpat varat atrast mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv. Un paldies, ka ziņojat par klausīšanās traucējumiem, ja jūs kādreiz tādus sastopat vai interneta vidē, vai arī klausoties Latvijas Kristīgo radio dažādos reģionos. Ja sastopat traucējumus, tad lūdzu ziņot vai no e-pastā vai uz WhatsApp numuru 2544-2288. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīga jums šī lasījuma klausīšanās.

0: Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un nesmagu varību, bet jūs nevarējāt panest arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki. Jo kad viens saka, es turos pie Pāvila, bet otrs, es pie Apola, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apols un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens tā, kā tas kungs viņam devis. Es dēstīju Apols aplaistību, bet Dievs devas spēku augšanai. Tādēļ nav cildināms nedēstītājs, nelaistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadar kopā un katrs dabūs savu algu pēc sava darba. Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva armais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotā žēlstības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams. Tiesas dien to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs.
1: Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat, lai neviens sevi nepieviļ. Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu viltībā. Un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas.
0: Tādēļ neviens lai nelielās ar cilvēkiem. Jo viss ir jūsu, vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas, viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum, un Kristus Dievam.

Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Tagad ir pienācis laiks izkustināt savus pirkstus, saspicēt savas ausis un parakāties savās Bībeles zināšanās, jo ir laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un jautājums būs, gan neteikšu ar kuru grāmatu saistīts, bet jautājuma uzdevums ir šāds. Jūs noklausieties jautājumu, cenšaties atrast pareizo atbildi, un ja jūsuprāt esat to atraduši, tad atbildi varat sūtīt uz numuru 2544-2288 īziņas formātā un īziņas vai rakstiskā formātā un norādat arī blakus atbildēju savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Atbildi, ja jautājumi ir sagatavojusi Latvijas Bībeles fonds un ebībele.lv, kas arī jums nodrošina balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un tagad Bībeles dienas jautājums. Kā sauc Bībelē minēto vīru, par kuru Dieva pravietis Eliša raudot pravietoja, ka tas lielu ļaunumu darīs Izraela tautai? Kā sauc Bībelē minēto vīru, par kuru Dieva pravietis Eliša raudot pravietoja, ka tas lielu ļaunumu darīs Izraela tautai? Uz šo jautājumu atbildēt varat stundas laikā līdz pulkstens 11.15. Varat pārbaudīt arī savas Bībeles zināšanas, pameklēt Bībeles grāmatās, bet, protams, mērķis ir atbildēt pēc iespējas ātrāk, ja jūs to varat un spējat, un tad jūs varat arī saņemt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, iesūtot atbildi kopā ar savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un vēlreiz atgādinu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto vīru, par kuru Dieva pravietis Eliša raudot pravietoja, ka tas lielu ļaunumu darīs Izraela tautai?

Rajans Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Preach, jeb sludini, un šajā dziesmā viņi dzied Es gribu, lai mana dzīve sludina. Un atgādināšu Taigas ziņu no Lielvārdes, un Taiga rakstīja atbildot uz šī rīta jautājumu, kad par sirds siltumu, jo par visu, lai piepildās un vairojas visi no sirds izteiktie vārdi, jo par visu vairāk mums jāsarga mūsu sirds, lai šis sirds siltums kļūst karsts. Tiešām, lai mūsu mīlestība, ticība un tas, kas nāk no sirds, kas ir tas labais, ko Dievs vēlas, lai tas neatdziest. Un pirmkārt, jau mīlestība. Bez kuras visas pārējās lietas, ko mēs varam darīt, kā varam lasīt Pāvila 1. Vēstulē korintiešiem 13. Nodaļā, bez tās viss pārējais ir niecība un tukšums.

0: tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības, un tad bija jāiet praksē. Prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm, un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, o, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā, un es klausījos, un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Šajā brīdī laiks rīta pārdomām lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes Viņš. Un rakstuvieta pārdomām šodienai no Habakuka grāmatas 2. Nodaļas 11. Panta, jo akmeņi sienās klieks. Kāda dīvaina grāmata ir Bībele? Tā mums saka, pasaulē ir skaļi trokšņi, ko mūsu ausis nedzird. Bet to sadzird Dieva auss. Akmeņi kliedz, kurš kādreiz ir dzirdējis akmeņus kliedzam. Dievs tā saka pravietis, dzird akmeņus kliedzam mājās, kurās ir iemūrēta netaisnība. Mūsdienās būvē daudz māju. Vai arī šajās jaunceltnēs nav kliedzošu akmeņu un betona bloku, kas nopūšas? Bībele prot pastāstīt par tādām dīvainām balsīm. Ieps runā par to, ka viņa zeme kliedz un viņa vagas raud. Kliedzoša zeme un raudošas vagas? Jā, saka Ieps. Tādas skaņas Dievs sadzird tur, kur zeme ir aptraipījuši augļotāji un cilvēku negantās nešķīstības. Nedzīves lietas var liecināt par mums. Var kliegt naudas maks, kurā ir negodīgi iegūti līdzekļi, un tiesas dokumenti, kuros ierakstīti mūsu meli, var nopūsties pret mums uz Dievu. Cik daudz šķietami mēmu un nedzīvu lietu apsūdz mūs. Aizņemtas grāmatas, kuras mēs paturam, istaba, kura redzēja sliktas lietas. Jā, arī sen izžūšas asinis brēc. Dievs saka Kainam, tava brāļa asinis brēc uz mani no zemes. Ir tikai viens, kas var apklusināt šo kliekšanu. Jēzus Kristus asinis, kas izlietas Golgātā. Tās vienmēr sauc pēc žēlastības mūsu labā. Kāds ķēnišķīgs sauciens. Kungs, liec mums iznākt gaismā un pie tevis atrast žēlastību. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes Viņš. Pārdomas šodienai 15. septembrim.

Grupa We The Kingdom ar dziesmu Glory Glory, jeb slāva, slāva, es grimu iekšā pazemē, bet tu mani pacēli uz augstākas zemes. Tagad grupa Seventh Time Down, I Am Free, jeb es esmu.

Pulkstens ir 10:42 minūtes, un par šīs dziesmas līniju, kad es esmu brīvs, atgādināšu no 2. Pētera vēstules rakstu vietu, kur ir teikts, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus. Lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav? Tas ir akls un stulps un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Valdis Indrišaunaks ar dziesmu Esi aicināts. Jā, arī tu esi aicināts lūgts uz mīlestu un arī aicināts kaut ko darīt. Pulkstens 11. Bībeles lasījums, bet līdz tam pārdomājam to, kas ir tev atklāts, uz ko tu esi aicināts. Un varbūt ir vēl kaut kas, kam tu neesi pievērs uzmanību.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Lūkas evaņģēlija. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam: Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja: Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienascho maizi dod mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš sacīja: Kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu: Mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa ir pie manis iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu: Neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz? Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad nu ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņa domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā un tur nav nams, un tur nams uz namu grūst. Ja nu Sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, ko tad, caur ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies, sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Tas bija lasījums no jaunās derības, no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas no 1. Līdz 23. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Sijā-Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Viņi mūs atpazīs pēc mūsu mīlestības, kas ir mums mūsu starpā. Tāda bija Cochrane and Co. dziesma By Our Love. Tagad grupa Vēstniecība, un tad noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu.

Un tagad noslēdzam Bībeles konkursu. Bībeles konkursā uzdodu jautājumu saistībā ar Bībeli. Jūsu uzdevums ir to atbildēt, protams, pareizi, un censties to atbildēt pēc iespējas ātrāk, lai iegūtu balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bet, protams, varat arī pārbaudīt savas Bībeles zināšanas, un šajā rītā tiešām bija jāpārbauda Bībeles zināšanas, un daži no jums varēs pārliecināties, vai ir pareizi atbildējuši, vai tomēr arī nē. Un stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto vīru, par kuru Dieva pravietis Eliša raudot pravietoja, ka tas lielu ļaunumu darīs Izrēla tautai? Un pareizā atbilde ir Sīrijas ķēniņš Hazēls. Tas bija topošais Sīrijas ķēniņš Hazēls, par kuru tika pravietots. Un otrajā ķēniņu grāmatā 8. Nodaļā par viņu rakstīts. Tad Hazēls sacīja, kāpēc mans kungs raud? Un tas sacīja, tāpēc, ka es zinu, kādu ļaunumu tu darīsi Izrēla bērniem. Tu sadedzināsi viņu stiprās pilis ar uguni, un nokausi viņu jaunekļus ar zobenu, un satrieksi viņu bērnus, un uzšķērdīsi viņu grūtās sievas. Tad Hazēls sacīja, kas ir tavs kalps, suns, kam tādas lielas lietas būtu darīt? Un Eliša sacīja, tas kungs man rādījis tevi kā sīriešu ķēniņu. Un šajā rītā konkursa uzvarētāja ir Vita no Rīgas. Paldies, Vita, ka piedalījāties šajā konkursā. Un manuprāt, jūs uzrakstāt vispār pirmo reizi uz Latvijas Kristīgo Radio un arī piedalīties konkursā. Nu tad apsveicam jūs ar uzvaru un drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta Bībeli, kuru varēsiet izvēlēties, kuru vēlaties kādu tulkojumu vai arī Bībeli pieaugošajiem vai Bībeli bērniem. Tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā, bet tagad Džeimijs Kimets ar dziesmu Mīli savu tuvāko.

Es neuztraukšos ne par ko, bet par visu es lūkšu. Tiešām viegli varbūt ir tā teikt tiem, kas ir lasījuši Bībeli, jā, ka Dievs ir visu varens, Dievs visu spēj, viņš dod mums mieru, mūs pasargā, un mums ir devis vārdu, kas ir augstāks nekā par visiem vārdiem, un tas vārds ir Jēzus, taču tomēr mums Bībelē ir teikts, ka mums jāatcerās sargāt savu sirdi, ka arī nāks grūti laiki, un tādēļ, ka nāks grūti laiki, mīlestība daudzos izdzisīs. Un daudzos tas netiek nodalīts, vai tie būtu tā sauktie nepaklausības bērni, vai

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:33 minūtes. Tagad Mats Māhers ar dziesmu Kristus ir augšāmcēlies. Ko tas nozīmē, ka Kristus tagad ir augšāmcēlies? To varam pārdomāt šīs dienas, šīs dziesmas laikā.

Un šo dziesmu, kas tikko izskanēja, lai kuras arī ietu, tu mani tur sastapsi, turpinās Valdis Indrišonaks ar dziesmu Atver sirdi. Jo arī šajā brīdī, lai kur tu esi aizgājis, tev ir iespēja atvērt sirdi, jo Dievs ir tev tuvu.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tīci un nonācīt tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Ja kādam nav šāda enerģiska slavēšana pa spēkam vai sirds noskaņa nav tāda, tad droši vien var smelties iedvesmu tajos vārdos, kas saka, ka tu dari visu, lai stāvētu. Un es izdarīšu visu, lai stāvētu. Turpini stāvēt. Adriana Acosta ar dziesmu Turpini turēties.

Turpini turēties. Jā, mums ir jāturpina turēties pie tā, ko Dievs mums ir apsolījis, to, ko viņš mums ir devis, to vārdu, tāpēc, kad vārds ir dzīvība un vārds ir patiesība. Un ja mums trūkst šī pārliecība, ja mūsu sirds sāk šaubīties uz to, tad apskatieties uz to, ko Dievs jau ir izdarījis jūsu dzīvē, par ko jūs esat pilnīgi pārliecināti, un parēķinat atpakaļ, no kurienes ir nākuši tādi brīnumi. Un tad jūs varat smelties tajos iedrošinājumu, arī turpināt stāvēt uz to, ko Dievs jums ir teicis, un arī turpināt ticēt tam vārdam, kas ir rakstīts Bībelē, kas vēl nav kļuvis par daļu tavas dzīves. Lai stiprinoši jums šis gājums šodien ir tā žēlstības diena, kur mums izmantot, un Dievs mums ir atklājis savu mīlestību, darīs to zinām, mums tā ir jāsatver. Jēzus mūs visu laiku aicina, un arī apustulis Pēteris teica, kamēr esmu šajā miesā, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Lai arī Svētais Gars mūs modina, es Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados un novēlu jums svētīgu šīs dienas turpinājumu un atcerieties, pulkstens 12. Mūzikas stunda, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda, pulkstens 2. Grāmatas lasījums.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīgi nākotni kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs var saka, sargāsim savas sirds. You can go and

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sērienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sērienas skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu, lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu, Dieva valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Cēlonis un sekas. Laika ejot uz galu, cilvēks liekas vairs neseredz vienmēr pastāvošo cēloņa un seku likumsakarību, kas darbojas visos mūsu universa līmeņos. Sekas ir viegli saskatāmas, bet daudz dziļākais visu aptverošais cēlonis šeit nespēja tik viegli ielausties mūsu domu lokā. Varbūt tā ir šī laikmetā progresa filozofija, kas aptumšo cilvēku skatu. Varbūt cilvēks ir aburts no muļķīgās teorijas, ka cilvēce lēni, bet neatlaidīgi virzās uz pilnību. Daži filozofi cels iebildumus, kā patreizajā pasaules traģēdija, ir tikai gadījuma parādība augšupējas ceļā. Viņi rādos citiem pasaules vēstures periodiem, kad arī nākotnes izredzes ir likušās tikpat tumšas un izēja tikpat bezcerīga. Filozofi mēģinās teikt, ka bēdīgie apstākļi, kuros pat labāk dzīvojam, ir labāki nekā dzemdības sāpes. Cilvēks klūp un krīt, būdams jau projām savā mazbērna esamības stāvoklī, tālu no saprāta un brieduma, kas, diemžēl, nenāks arī pēc gadu simtiem. Bībele skaidri parāda to, ko dabas zinātnes nevēlas atzīt, ka pati daba atklāja radītāju un arī tās samaitātāju. Cilvēks vaino radītāju par samaitātāja darbu. Cilvēks aizmirst, ka mūsu pasaule nav tāda, kādu to radīja Dievs. Dievs radīja ideālu pasauli, bet grēks to samaitāja. Dievs radīja cilvēku kā nevainīgu, bet grēkā tas kļuva vainīgs. Katra ļaunā izpausme ir pirmā grēka sekas grēka, kas nav mainījies no cilvēces pirmsākuma. Un tas var izpausties dažādos veidos, bet būtībā tas ir tas pats grēks, kas modina Āfrikas mežoni ielavīties džungļos ar šķēpu rokās, lai uzmeklētu savu upuri, un arī izglītotu, labi apmācītu pilotu vada lidot pāri tiem pašiem džungļiem, lai izmestu nāvējošu bumbu kravu uz kādu aizdomīgu ciemu. Šos divus vīrus tikai šķir civilizācijas gadsimti. Par otro varētu satīt, ka viņš ir progresējis daudz vairāk nekā pirmais, ka viņam ir visas cilvēka veidotās civilizācijas priekšrocības, kamēr pirmais ir vēl primitīvs stāvoklī. Tomēr, vai patiesībā viņi ir tik ļoti atšķirīgi? Vai viņi abi nevadās no tām pašām bailēm un neusticības pret saviem laikabiedriem? Vai viņi abi nav pārņemti no patmīlīgas vēlmes panākt savu, lai arī kāda maksa būtu jāmaksā pārējiem? Vai tad bumba ir vairāk civilizēta un mazāk brutāli kā šķēps? Vai ir kādas cerības atrast mūsu jautājumu atrisinājumu, kamēr gan primitīvais, gan civilizētais cilvēks mūsu sabiedrībā drīzāk cenšas otru nonāvēt un nevis mīlēt savus tuvākos? Visas bēdas, visus sarūgtinājumus, visas varmācības, traģēdijas, sirdsēstus un kaunu cilvēku vēsturē var ieslēgt vienā mazā vārdā – grēks. Šodien vispārējā noskaņa ir ietverta atbildē nu un tad notiek visaptveroši mēģinājumi grēku padarīt populāru un pat sabiedrībā valdzinošu. Mūsu vispopulārākie televīzijas seriāli rāda pagrimušu bagātnieku dzīvi. Mūsu žurnālu vāki bieži izceļ priekšplānā dziļos dekoltē, tā demonstrējot amorālo, izvirtušo, psiholoģiski slimo. Grēks ir kļuvis par modas lietu. Ļaudīm nepatīk, ka viņus nosauc par grēciniekiem,
Tāpat jāatgādina, ka viņu vecāki un vecvecāki arī tādi bijuši. Bet Bībele saka, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Romiešiem 3:22-23. Bībele apgalvo, ka katrs cilvēks virs zemes Dieva acīs ir grēcinieks. Kad es dzirdu kādu žēlojumies par tik stingru valodu, man prātā nāk stāsts par kādu draudzes darbinieku, kas ieradies pie savu mācītāju, lai runātu par grēku. Mācītāji, tā viņš sacīja, mēs mūsu draudzē vēlētos, ka jūs tik daudz un tik atklāti nerunātu par grēku. Mums šķiet, ka mūsu jaunieši tik daudz par grēku dzirdot sāks vēl vairāk grēkot. Kāpēc jūs vienkārši nerunājat par kļūdām un nesakāt, ka jauni cilvēki bieži izdara nepareizus lēmumus un tā tālāk, bet lūdzu nerunājiet tik daudz par grēku? Tad mācītājs piecēlies no augsta plaukta nocēlis indes pudeli un to parādīja apmeklētājam. Uz pudeles lieliem sarkaniem burtiem bija uzraksts inde. Neaiztikt. Nu, ko jūs vēlaties, lai es daru? Jautāja mācītājs. Vai jums liekas, ka vajadzētu šo uzrakstu noņemt un tā vietā uzlīmēt citu, pipermētru tinktūru, piemēram? Vai jums neliekas, ka jo nevainīgāks uzraksts, jo bīstamāka kļūs inde? Grēks. Vienkāršais vecmodīgais grēks, tas pats, kas izsauca Ādama krišanu, no kā mēs vēl šodien ciešam, nodarīs mums vēl vairāk ļauna, ja mēģināsim to nosaukt izsmalcinātos vārdos. Mums nav vajadzīgs jauns nosaukums. Mums ir vajadzīgs atrast, ko šis vārds īsti nozīmē. Lai gan grēks šodien valda pasaulē, gan popularizēts, gan izskaistināts, ir daudzi ļaužu, kas nemaz nezina tā īsto nozīmi. Šie melīgie, īsredzīgie grēka uzskati daudziem ir šķērslis, lai tie atgrieztos uz patiesības ceļa. Nepietiekamā grēka izpratne attur daudzus kristiešus no patiesās dzīves Kristu. Kāda veca garīga dziesma saka, ne visi, kas par debesīm runā, tur nokļūs. Tas pats attiecas arī uz grēku. Ne visi, kas par grēku spriež, skaidri saprot, ko tas nozīmē. Ir ļoti svarīgi, ka mēs iepazīstamies, kā Dievs raugās uz grēku. Mēs varam uz grēku raudzīties ļoti vieglprātīgi un to nosaukt tikai par cilvēcisku vājību. Mēs varam to nosaukt arī par sīkumu, bet Dievs to nosauc par traģēdiju. Mēs varam to uzskatīt kā nelaimes gadījumu, bet Dievam grēks ir riebīgs. Cilvēks cenšas savu grēku attaisnot, bet Dievs grib viņu pārliecināt par grēku un viņu no tā izglābt. Grēks nav saistoša rotaļlieta, tas ir šausmas, no kā ir jābēg. Mācieties pazīt, kas ir grēks Dieva acīs. Doktors Richards Bēls dod mums 5 grēka definīcijas. Pirmā – grēks ir nepakļaušanās Dievam un Dieva likuma pārkāpšana. 1. Jāņa 3:4. Dievs nosprauda robežu starp labo un ļauno, pārejot šo robežu, ielaužoties aizliegtajā ļaunuma joslā, mēs pārkāpjam likumu. Kad mēs nedzīvojam saskaņā ar 10 baušļiem, kad rīkojamies pretēji kalna svētrunas mācībai, mēs pārkāpjam Dieva likumus un esam vainojami grēkā. Ja aplūkojat 10 baušļus vienu pēc otra, jūs pamanīsiet, ka cilvēce ne tikai apzināti tos pārkāpj, bet šos pārkāpumus pat izskaistina, padara īpaši pievilcīgus. No elku kalpības, kas būtībā ir viss, ko mēs novērtējam vairāk nekā Dievu, līdz svētās dienas nesvētīšanai,
kas notiktu ar profesionālo beisbolu un futbolu, ja kristieši atsacītos tos vērot svētdienās. Līdz savu vecāku negodāšanai, līdz iekārošanai un laulības pārkāpšanai. Šķiet, ka sabiedrībā tiek pieliktas izmisīgas pūles maksimāli daudz cilvēku ievest visu baušļu pārkāpšanā un padarīt šos pārkāpumus īpaši pievilcīgus. Apustuls Jākaps skaidri sacīs, ka visi ir vainīgi, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Jākaba 1:14-15. Tieši tāpēc, ka mēs esam lauzuši Dieva likumus, pārkāpuši viņa pavēles, mēs esam grēcinieki. Otrā grēka definīcija. Bībele apraksta grēku kā netaisnību nekrietnības iezīmē. Šāda netaisnība ir novirzīšanās no taisnības vienalga, vai šāds akts ir tieši aizliegts vai ne. Nekrietnības sakne ir mūsu iekšējie dzenuļi, lietas, ko mēs bieži cenšamies noslēpt no cilvēkiem un Dieva. Tie ir pārkāpumi, kas izriet no mūsu samaitātās dabas, nevis no apstākļiem, kuros atrodamies. Un Jēzus aprakstīja šo iekšējo samaitātību sacīdams, jo no iekšienes, no cilvēka sirds izriet ļaunas domas, nešķīstības, zādzības, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdības, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, viegluprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Marka 7:21-23. Trešā grēka definīcija. Bībele apzīmē, kā grēku arī mūsu garām palaistās izdevības. Mūsu negribēšana sasniegt Dieva nosprausto mērķi būt līdzīgiem Kristum. Viņš nāca pasaulē, lai parādītu, kādas ir cilvēka iespējas, kad nesakojam viņa piemēram, mēs Dieva priekšā apzināti grēkojam. Ceturtā grēka definīcija – grēks ir pārkāpums. Tā ir mūsu paša gribas tīša ielaušanās dievišķās varas joslā. Grēks nav tikai kaut kas negatīvs, tikai mīlestības trūkums uz Dievu. Grēks ir noteikta izvēle Dieva vietā nolikt pašam sevi. Un tas notiek mīlot pašam sevi, netiecoties no visas sirds uz Dievu. Egoismas un patmīlība ir tāds pats grēks kā zādzība un slepkavība. Varbūt tas pat ir vairāk rafinēts un postošāks grēka paveids, jo šeit var viegli neievērot indes pudeles uzrakstu. Tie, kas pieķeras sev, kas visu uzmanību vērš tikai uz sevi pašu, kas ievēro tikai savas intereses un cīņas, lai aizsargātu tikai savas tiesības, ir tādi paši grēcinieki kā dzērāji un izvirtuļi. Jēzus sacīja, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli, Marka 8:36, pārceļot to mūsdienu jēdzienos, vai nevarētu teikt, kāds labums cilvēkam, kad viņš uzbūvē veselu industriālu impēriju, ja viņu sēd kuņģa čūle, kas neļauj viņam priecāties par dzīvi? Kāds labums ir diktatoram, kas ir iekarojis pusi pasaules, ja viņam pastāvīgi jābaidās no atriebēja lodes? Kāds labums vecākiem, kas savus bērnus notur stingrībā, ja tie viņus vēlāk atstums un atstās vienus vientulīgām vecumdienām? Bez šaubām, patmīlības grēks ir nāvis grēks. Piektā grēka definīcija – arī neticība ir grēks. Neticība ir grēks, jo tā apvaino Dievu patiesīgumu, kas tic uz Dievu dēlu, tam ir liecība viņā, kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli,
tāpēc, ka nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. 1. Jāņa 5.10. Neticība aizcērt debesu un atver elles vārtus. Neticība atstumj Dieva vārdu un atsakās no Kristus kā pestītāja. Tā ir neticība, kas aizslēdz cilvēka ausis evaņģēlijam un noliedz Kristus brīnumdarbus. Grēka nopelns ir nāve. Neviens cilvēks nespēja pats sevi no šīs soda izglābt vai šķīstīt savu sirdi no samaitātības. Ne eņģeļi, ne cilvēki nevar izpirkt grēka sodu. Vienīgi Kristus ir līdzeklis pret grēku. Tikai Kristus var glābt grēcinieku no viņa likteņa, kas to sagaida. Tātad grēka alga ir nāve. Romiešiem 6.23. Kura dvēseli grēko, tā jāmirst. Ecehiēla 18.4. Taču neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt, nec Dievam dot par viņa atpirkšanas maksu no nāves. Psalmi 49.8. Tā Kunga dusmības dienā viņus neglābs, nec viņu sudrabs, ne zelts. Cefanjas 1.18. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Stalbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 26. septembrī sestdienā Viļņā jau otro reizi norisināsies gājiens par dzīvību. Pulcējo ģimenes, organizācijas un cilvēkus, kuri vēlas publiski apliecināt cilvēka dzīvības vērtību un cieņu pret to no tās sākuma līdz dabiskai nāvei. Tiek aicināts arī Latvijas ģimenes un domu biedri doties uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, lai piedalītos šajā gājienā par dzīvību. Pirmais gājiens par dzīvību Viļņā notika pagājušā gada 4. oktobrī. Tas bija sabiedrības solidaritātes pasākums, kas vieno dalībniekus no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kā arī viesus no Polijas. Gājiena mērķis bija atgādināt, ka cilvēka dzīvības vērtība ir nemainīga, neatkarīgi no vecuma, veselības stāvokļa, spējām vai citiem apstākļiem. Šogad iesāktais turpinās. 26. septembrī gājiens par dzīvību Viļņas ielās notiks jau otro reizi. Organizatori uzsver rūpes ne tikai par nedzimušajiem bērniem, bet arī par mātēm, tēviem, vecvecākiem un ģimenēm, tiecoties veidot tādu sabiedrību, kurā cilvēka dzīvība un cieņa tiek respektēta no tās sākuma, līdz dabiskai nāvei. Gājiena dalībnieki pulcēsies Viļņā pie Martīna Mažvīda Lietuvas Nacionālās bibliotēkas. No turienes gājiens dosies pa Gedimina prospektu līdz katedrālas laukumam, kur notiks svētku koncerts, uzrunas un citas aktivitātes. Pasākuma centrā ir vēstījums par katra cilvēka dzīvības vērtību un cieņu. Tā būs arī iespēja satikt ģimenes, domu biedrus un organizācijas no Lietuvas un citām valstīm, kurus vieno rūpes par dzīvības kultūras stiprināšanu. Pasākuma programma sāksies jau pulksten 11. No rīta, sestdienā 26. septembrī, un turpināsies visas dienas garumā. Notiks svētku koncerts, uzrunas, gājiens, arī sadraudzība un komunikācija. Pirmajā gājienā par dzīvību pagājušajā gadā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas un arī šogad Latvijas pārstāvi aicināti doties uz Viļņu. Tiks organizēts arī kopīgs autobuss un par to var vairāk uzzināt asociācijas ģimene, tīmekļa vietnē asociācija ģimene LV. Sestdienā 26. septembrī jauno sezonu sāks ikmēneša vecāku un bērnu pasākums Vēstule sev. Kristīgās organizācijas Agape LV nozares spēju kustība. Šajā pasākumā kalpo vecākiem, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni, jaunieši un jaunie pieaugušie ar invaliditāti. Šis pasākums būs kā iedrošinājums vecākiem, lai kopīgi meklētu atbildes uz sirds, ticības un pārdzīvojumu jautājumiem, lai gūtu stiprinājumu, atbalstu un iedvesmu un kopā būšanas prieku. Pasākums vecākiem notiks 26. septembrī no pulksten 11. Līdz 2. Rīgā daudz funkcionālajā centrā atver durvis Betānijā, Drustu ielā. Būs laiks sarunām, iedrošinājumam, Dieva vārda studijām, liecībām, slavēšanai, kopīgai sadraudzībai un paralēli šim vecāku pasākumam būs arī radošās aktivitātes bērniem un jauniešiem turpat centra telpās. Ieeja bez maksas un pieteikšanās vietnē internetā ei.uz/vēstule-sev-spk. Šajā sestdienā 19. septembrī pulksten 11. Dikļu kultūras namā notiks Lutera akadēmijas baznīcas vēstures diena, kas veltīta izcilā mācītāja dziesmu svētku idejas autora un tautas skolas cēlāja Jura Neikena 200. Dzimšanas dienai. Šī baznīcas vēstures diena Dikļos būs veltīta Jura Neikena dzīvei, daļradei, mācītāja kalpošanai un viņa plašajam mantojumam ar izglītojošām sarunām, dziesmām un lasījumiem. Piedalīsies Māra Grudule, Guntis Kalme, Uģis Sildeks, kā arī citi un ik viens interesants laipni aicināts uz Dikļu kultūras namu šajā sestdienā 19. septembrī pulksten 11. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mobilie lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: man, Kristīgajam radio, ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabīla vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu

0: dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, kurš ir augšām cēlies, nāvi uzvarējis, lāstus un grēkus paņēmis uz sevi un valda debesīs, no kurienes viņš nāk. Nāk tiesā dzīvos un miršos. Protams, ka viņš valda pār visu visumu visā pasaulē, bet primāri patreiz debesīs. Tikai uz ticīgo lūkšanā mēs saprotu, ka viņš iejaucās šīs dzīves noteiktajā kārtībā savējos sargādams un vadītams. Cauri šīs dzīves grūtībām likstām, un kam mums te viss ir, kas mums vēl viss te ir jāpiedzīvo. Un viņam arī gods un slava, viņš ir labais aizstāvis, labais gans, labais mācītājs, viņš ir viss. Tev un man viss, viss, kādēļ mums vērts dzīvot. Viņam gods un slava. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt bez 10:05 laika ziņu prognozi, 5 Bībeles lasījums, 7 vakarā raidījums atbildes meklējot, 8 grāmatas lasījums, 9 raidījums atvērtās debesu krievu valodā ar tulkojumu, 9 raidījums saldā mieziņā bērniem, 10 vakarā svētbrīdis un, protams, mūzika, mūzika, mūzika. Un tāpat mūzika ir ar vēsti. Tā nav vienkārši melodijas ar kaut kādiem skaistiem vārdiem, bet konkrēti pasludināšana, apliecināšana, pielūksme mūsu debes tēvs tik godā celts, viņa dēls apliecināts un pausts. Lai Dievs mūs uz to svētī, un paldies Dievam par Kristīgo radio, kurš joprojām darbojās šeit pasaules ēterā. Visu šo skaņu jūkļu starpā ir arī patiesības graudi, tai skaitā Kristīgais radio. Turpinājumā, lai skan Aija Pliena Reksne, Jānis Kungs, projekts Ģertrūde, tava mīlestība.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: tas ir tas, ko es pašu klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

tiešām kristīgais radio. Halleluja. Lasīšu no 18. Nodaļas Lukas evaņģēlijā. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Un visa tauta, to redzēdama, deva Dievam godu. Lasīšu no Lukas evaņģēlijā 18. Nodaļas

Paldies, Advest Tēvs, par taviem apsolījumiem, dārgiem apsolījumiem, kas ir kļuvuši tuvu. Kā raksti saka, tavs tuvu ir tas vārds, tavs vārds. Jā, ka mēs varam pacelt savus acis uz debesīm. Nolikt savas nastas problēmas, raizes, bailes, visu, kas mūs nomāc šajā pasaulē. Un kārtējo reizi tapt brīvi un svabadi. Būt zem tavas rokas, zem visu augstākā rokas, brīvībā, svabadībā apsargāti, mīlēti, nošķirti tavai valstībai, nekas mūs.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu. Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas. Bet Jēzus cieta klusu, runa ir par sinedriju. Priekšā Jēzus ir vests, bet Jēzus cieta klusu. Un augstais priesteris sacīja tam pie dzīvā Dieva, es tevi zvērinu, saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Jēzus tam saka, tu to teici. Bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu, sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debesis padebešiem. Lasīju no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas.

Ieklausīsimies laika ziņu prognozē, ko sola sinoptiķi. Naktī uz trešdienu mākoņu vietām nesīs nelielu lietu un brīžiem debesis arī skaidrosies. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un atsevišķās teritorijās sabiezēs migla. Gaisa atdesīs līdz 10-14 grādiem. Arī Rīgā naktī mākoņu brīžiem izklīdīs un būtiski nokrišķi nav gaidāmi. Būtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 11 plus 13 grādu robežās. Rīta stundās vietā austrumos migla, dienas otrajā pusē mākoņi kļūs vairāk un vakarā Latviju no rietumiem šķersos nokrišņu zona rietumu un centrālajos rajonos atnesot Lietavas. Dienvidu dienvidrietumu vējš putīs lēni līdz mēreni, piekrastes rajonos tas kļūs arī brāzmains un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus. Arī Rīgā lielākā dienas daļa būs labvēlīga, tomēr vakara pusē gaidāms lietus. Saklabāsies lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, mākoņiem izklīstot gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18-20 grādiem. Lūk, šāda laika ziņa prognoze, lai Dievs mūs svētī arī šajos laika apstākļos. Tu turpinājumi, lai skan Crowder, Hallelujah for every broken heart. Lai skan, halleluja, slava Dievam no katras salaustās sirds, kas bija salausta un ir tapusi atpestītā.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, kad ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un lasīšu no Daniela grāmatas otrās nodaļas, no 27. pantā. Daniels atbildēja ķēniņam. Noslēpumu, ko ķēniņš grib zināt, viņam nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zilnieki vai pareģi. Bet ir Dievs debesīs, kas atklāja noslēpumus, un tas ķēniņam nebukadnēceram darīs zināmu, kas notiks laiku beigās. Tavs sapnis un parādības, kuras tu guļot redzēji, ir šādas. Tev, ak ķēniņ, gultā guļot nāca galvā domas, kas notiks nākotnē. Un tas, kas atklāja noslēpumus, tev parādīja, kas notiks. Bet man šis noslēpums tika atklāts ne manas gudrības dēļ, it kā tā būtu lielāka kā citiem cilvēkiem, bet lai ķēniņam taptu zināms sapņa izskaidrojums un tu izprastu savas sirds domas. Tev, ak ķēniņ, bija parādība. Tu redzēji lielu tēlu. Tas bija varen liels un stāvēja priekšā ārkārtīgā spožumā. Tā izskats bija briesmīgs. Šī tēla galva bija no tīra zelta, tā krūtis un rokas no sudraba, tā vēders un gurni no vara. Tēla stilbi bija no dzels, un tā kājas padaļai no dzels un padaļai no māla. Tev ar visu uzmanību tēlā noraugoties. Pēkšņi no kalna, bez kādas cilvēku roku palīdzības, atraisījās akmens un gazās lejup. Tas ķēra tēla dzels un māla kājas un sašķēdīja tās. Līdz ar to sašķīda smalkās, druskās arī tēla vara, sudraba un zelta daļas. Tās izputēja kā pelavas vasarā uz klona. Vējš tās aiznesa, tā ka no tām nekā vairs nepalika. Bet akmens, kas satrieca tēlu, kļuva par lielu kalnu, kas piepildīja visu zemi. Tāds ir sapnis. Tagad mēs dosim ķēniņam sapņa izskaidrojumu. Tu, ak ķēniņ, tu ķēniņu ķēniņ, tev debesu Dievs ir devis spēju valdīt, varu spēku un godu. Tavā rokā viņš nodevis cilvēkus visur, kur vien cilvēki dzīvo. Kur ir zvēri laukā un putni apakšdebes, viņš tevi iecēlis tiem visiem par valdnieku, tu esi tā zelta galva. Pēc tevis nāks cita valsts, kas būs vājāka par tavējo, un tad celsies vēl trešā valsts, novara, tā valdīs pār visu zemi. Tad nāks ceturtā valsts cieta kā dzels, un kā dzels satriec un sagrau visu, tā šī satrieks un sagraus visas pārējās. Tu redzēji, ka tēlam bija kājas un kāja pirksti padaļai no māla, padaļai no dzels, un tas norāda uz to, ka šī valsts būs savā būtībā nevienāda veidojuma valsts. Tai piemetīs kaut kas no dzels stipruma, jo tu redzēji dzelzi, kas samaisīta ar māliem, bet, kad tu redzēji kāju pirkstus padaļai no dzels un padaļai no māla esam, tas norāda, ka šī valsts būs padaļai, stipra padaļai tomēr tieksies arī sadrupt. Un kad tu redzēji, ka dzels bija samaisīta ar mālu, tas norāda, ka abu daļu cilvēki sadzīvē un laulības noslēdzot gan saskaras cits ar citu, bet neviena daļa nesaraujami nesavienojas ar otru, tieši tā, kā dzels nesavienojas ar mālu. Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara, nepāries ne uz vienu citu tautu. Tās satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Lasīju no Daniela grāmatas otrās nodaļas. Un turpinājumā laskan Lība Ēcēra dziesmu turēties cieši klāt.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēj pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27 016 561. Atkārtoju 27 016 561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi arvien vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas. Tad Jēzus saka tam, bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Ja vai tu domā, ka es nevarētu lūgt tēvu, un viņš man nesūtītu tulīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu, un kāda draksti, lai piepildītos, jo tam tā būs notikt. Lasīju no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas.

Lasīšu no Mateja Evanģēlija 26. nodaļas. Tenī pašā stundā Jēzus sacīja uz ļaužu pulku, kā pret slepkavu jūs esat izgājuši ar zobeniem un nojām mani gūstīt. Ikdienas es pie jums sēdēju templī, mācīdams, un jūs mani neesat aiztikuši. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Lasīšu no Mateja Evanģēlija 26. nodaļas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs bairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 3. nodaļas. Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilējas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja, man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja, tam tā jānotiek, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 3. nodaļas.

0: holy, holy, holy. Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Evaņģēlija 20. nodaļas. Bet dodamies ceļā uz Jeruzalemi, Jēzus ņēma 12 mācekļus pie sevis un iedams tiem sacīja:

redzi, mēs aizējam uz Jeruzalemi, un cilvēka dēlu nodos augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi, un nodos pagāniem, lai tie viņu apmēdītu šaustu un sistu krustā. Un trešā dienā viņš celsies augšām. Lasīja no Mateja evaņģēlija 20. nodaļas

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 20. Nodaļas. Tad Cebedēja dēlu māte nāca ar saviem dēliem pie viņa, metās zemē un lūdza ko no viņa. Un viņš taisa sacīja, ko tu gribi. Viņa saka tam, saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā, viens tev pa tavu labo roku, otrs pa kreiso. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs nezināt, ko lūdzat, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Tie saka viņam, varam gan. Un viņš saka tiem, manu biķeri jums būs gan dzert, bet sēdēt pie manas labās un kreisās rokas, to dot man nepiedaras. Tas pienākas tiem, kam mans tēvs to sagādājis. Lasīt no Mateja evaņģēlija 20. Nodaļas.

0: Marka evaņģēlija 4. nodaļa, 1. līdz 34. pants. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Liels ļaužu pūlis pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Un viņš bija jūrā, bet visi ļaudis jūras krastā. Viņš tos daudz mācīja līdzībās un savā mācībā tiem sacīja: klausieties, redzi, sējais izgāja sēt, sējot, cita sēkla krita ceļmalā un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes, tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet, kad saule uzlēca un to dedzināja, tā nokalta, tādēļ, ka tai nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca, un tā nenes augļus. Bet cita sēkla krita labā zemē un nes augļus, tā uzdīga un izauga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, ka mausas dzirdē, tas lai dzird. Kad viņš palika viens, tad tie, kas bija līdz ar tiem 12 pie viņa, izvaicāja viņu par līdzībām. Un viņš tiem sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, ka tie skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies klausās, bet nesaprot, ka tie neatgriežas un tiem netiek piedots. Un viņš tiem sacīja, jūs šo līdzību nesaprotat. Kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējais sēja vārdu. Vieni ir tie, kas ceļmalā, kuros vārdu iesēj, un līdz ko viņi to dzird, nāk sātans un paņem prom viņos iesēto vārdu. Un citi kā sēkla, kas krīt akmenājā, līdz ko vārdu dzirdējuši, viņi ar prieku to uzņem, bet viņiem nav sakņu un tie nav pastāvīgi. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, viņi tūlīt atkrīt. Un tie, kas starp ērkšķiem sēti, vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus un visas citas kārības uznāk un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un ir tādi, kas sēti labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus, cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Un viņš tiem sacīja, vai tad gaismekli ienas, lai to liktu zem pūra vai zem gultas, vai ne tādēļ, lai to liktu lukturī? Jo nav nekā apslēpta, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms, ka mausis dzirdē, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko dzirdat, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums nomērīs un vēl pieliks klāt. Jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja, ar Dievu valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas nakti un dienu, bet sēkla uzdīkst un izaug tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. Un kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Un viņš runāja tālāk. Ar ko lai salīdzinām Dieva valstību, jeb kādā līdzībā, lai to attēlojam? Tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēdz zemē. Tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes. Bet iesēta augti nav un kļūst lielāka par visiem dārza augiem, un tai izaug lieli zari, kuru pēnā var ligzdot debesu putni. Un daudz tādu līdzību viņš tiem sacīja, tā ka tie varēja klausīties. Viņš nerunāja ar tiem citādi kā vien līdzībās, bet saviem mācekļiem viņš visu atsevišķi izskaidroja. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
1: Jesajas grāmata 40. nodaļa 6. līdz 8. pants. Visa radība ir kā zāle, visas tās jaukums kā ziedi laukā. Nokals zāli, novīst ziedi, ja tiem uzpūš kunga dvēsmu, tiešām ļaudis ir kā zāle. Zāle nokalst, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Lūksim, kungs un debes tēvs, kā šodienas rakstu vietā Marka evaņģēlijā mēs esam aicināti tik daudz reizes klausīties. Un tu mums saki, kam ausis tas lai dzird, un kas dzird un saņem, tas tiks bagātīgi svētīts, palīdz klausīties. Es lūdzu par šo vārdu, lai tas mūs visus dziļi svētī, mūs un viss, kas ar mums ir saistīti, lai tas nes tās svētības, par kurām mēs lasam šajā rakstuvietā, to lūdzu Kristus vārdā. Amen. Mazliet ir klāt jauna sezona ģimenē, draudzē, skolā, darbā, jauniem plāniem un ar jauniem uzdevumiem, kuriem vajag spēku. Un vai spēku pat vienkārši turpināt, tu, kas iepriekšējā bija kādam jauns, kādam turpināt to pašu, kas bija. Ir šaubas, ir opozīcija, ir paša neticība. Tas viss ir tik liels. Jēzus mācekļiem, kuriem misija, viņu misija ir noteikti viņu pāri viņu galvām. Viņi tikko sāk, viņi ir pirms šī, ko Jānis mums nolasīja, viņi tikko aicināti svaigi. Viņu misija ir atgriezt visu sadumpojušos naidīgo pasauli Dievu valstībai. Tāds uzdevums, viņi tāds kalns ir viņu priekšā. Un Jēzus šeit saka pekliņām, šis ir tas spēks, un es viņu jums iedodu rokās, un tas būs iespējams. Šis uzdevums būs iespējams, ko es jums nolieku priekšā ar šo spēku. Un pēc būtības to pašu spēku viņš dod mums, tev un man, šodien. Ņem tev ir šis spēks tam, kas tev ir šodien priekšā. Un tas ir adekvāti. Liels spēks, kam ir ausis tas, lai dzird. Ieskatīsimies šajā rakstu vietā, pašā sākuma pantā, pirmajā, otrajā pantā. Viņš bija jūrā, bet visi ļaudis bija jūras krastā. Bija tik daudz cilvēku, ka vajadzēja laivā iekāpt, lai tev neiegrūst ūdenī. Viņš runāja no laivas. Un otrais pants. Viņš tos daudz mācīja līdzībās. Daudz mācīja. Jēzus visu apstādina un runā. Šajā brīdī to, kam ir jābūt milzīgam iedrošinājumam, tā kā raķešu degvielai, kur ir pamatā mācekļi un draudzes kalpošanai, dzimšanai, šai izplatībai, kur ir tik spēcīgi, ka tā uzbūvēs visu Dievu valstī. Viņi to izdarīs. Ko viņš apstādina? Dziedināšanas un brīnums visu šo sākumu lielo, kur ir piesaistījusi šos pūļus, viņš to apstādina un aicina mācekļus. Jēzus spēka priekšā daudzi ātri izrāda, cik viņi ļoti ir pret mūsu iepriekšējā nodaļa, trešā nodaļa. Jūdu farizei jau grib Jēzu nokaut. Tas tikai evaņģēlijas sākums, nav vēl krusts, tas nav vēl lieldienas, tas nav vēl pasīja. Šie brīnumi viņus nevis atgriež, bet nocietina. Bet ir mācekļi, ir jauns sākums. Tā atgrūšana ir tik pilnīga un galēja, ka Izraels atgrūž savu glābēju, savu mesiju, ka Jēzus aicina jaunus, 12 simboliski. Viņš aicina, ka šie būs tie jaunie, kas piepildīs pa īstam Izraela uzdevumu. Un viņiem, tiem, kas viņam seko, viņš sāk viņus daudz mācīt. Vai viņš mācīs viņiem dziedināt un brīnumus darīt? Jā, bet noteiktā veidā, caur vārdu, lielu spēku, caur vārdu. Šajā vietā Marks, kas ir autors šim evaņģēlijam, ir ielicis trīs līdzības. Varbūt jūs jau viņas saskatījāt un viņas jūs droši vien labi zinat. Ja tu esi izaudzis svētdienas skolā, tu viņas labi zini un atceries skolotājs, kas rādīja sēkliņas un labās augstnes. Un tas ir labi, ka viņas ir pazīstamas. Šodien mēs viņas liksim kopā, kā mūsu evaņģēlijā viņas ir saliktas kopā. Viņas ir saistītas ar nolūku. Un kāds ir šis vienotais nolūks visām trim šīm līdzībām? Kāds tas ir? Tas spēks būs mazajā sēkliņā, kura ir plaši jāsēj, un tā sēkliņa ir Dievu vārds. Dievu vārds. Tas un tikai tas būs veids, kā Dievs liks savai valstībai augt. Tāpēc šai sēkliņai ir tāds spēks iekšā. Kur šīs trīs līdzības, ko viņas kopā ņemtas, mums saka? Un tas arī būs mūsu šodienas tā kā trīs domas. iesim cauri šai raksturvietai, bet pirms es ķeros pie šīm trim līdzībām, maza atkāpe un mazs man lūgums jums iedomāties kaut ko, kas ļoti aug un ļoti vairojās, ko tu esi piedzīvojis, lai tu varētu to iedomāties, kas ir ļoti ražīgs un ko tu vērtē, kas ir svarīgs tavai dzīvē. Visdrīzāk mūsdienās būsim godīgi, tā ir nauda. Un es to nesaku šajā sliktā nozīmē nekādā veidā, jo Jēzus mums runā ekonomiskā līdzībā. Tā ir lauksaimniecības līdzība, viņi visi audzēja kaut ko un dzīvoja no tā, kas viņiem izaug, un to arī Jēzus lieto. Un šeit nekāds nav šādā ziņā kaut kas slikts ar to domās, jo mums visiem vajag ēst. Un Jēzus saka, ne tikai viņš to zina, bet viņš par to gādā. Un viņš saka, redziet, kā tas aug un ir lietas, kuras ļoti aug. Un lai saprast, cik tālu mēs esam no lauksaimniecības līdzībām, es izmantoju vienu piemēru no dzīves. Mums ģimenē bija rādi atbraukuši ciemos, un mūsu tante, mūsu viestura, man brāļa, dalījās kaut ko pastāstīja no mūsu bērnības, ko mēs paši nezinājām. Mēs viestura uzaugām Rīgā blakus Biķernieku trasē, kur vienmēr bija šīs auto sasensības, kuras mēs gājām skatīties šie rēkoņi. Un tagad mēs esam aizbraukuši tur uz laukiem, viņi gan arī nebija laucinieki, bet tur uz laukiem, un tur esat bijušas govis. Un tajā laikā govīm bija numuri uz mugurām uzzīmēti. Un viesturs esot teicis, šis ir govis sacensības. Un tas tikai parāda, cik tālu mēs varam godīgi sakot. Mums nav nekāda nojēga par šīm līdzībām. No tāda īsta sajūta. Tāpēc domājiet varbūt par akcijām, par naudu vai kaut ko citu. Protams, ir daži mūsu vidū, kas audzē arī kaut ko un ir redzējuši šo milzīgo izaugsmi. Domājiet par izaugsmu. Tā ir šodienas tēma, kaut ko, kas vairojās daudz, kurā ir vērts, kurā ir milzīgi vērts ielikties. Atpakaļ pie līdzībām. Pirmā par līdzību par augsnēm, bet citi to sauc līdzību par sējēju. No 14. panta sējēja sēju vārdu. Un no 20. panta. Un ir tādi, kas sēta labā zemē, tas vārdu dzird un uzņem un nes augļus. Cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Atstāsim uz mirkli tās augsnes, kuras atgrūž. Un tās bija vairāk, tur bija trīs, kas atgrūž, un šī ceturtā, kas vienīgā uzņem. Bet tas, ko Jēzus galā saka pār visam, ir, ka šī sēkla ir spējīga nest labā zemē ļoti lielus augļus, un varbūt kāds no jauniešiem parēķināja, cik tas ir 30, 60, 100 kārtīgi, ja mēs runājam procentos par noguldījumiem, par ienesību. Jūs ziniet, cik tas ir? Ziniet, cik tas ir? Tas ir neaptverami procentos. 3000%? 3000%. Tā nekur pat tie, kas pirmajā dienā nopirka bitcoinu un pec tam kaut kur aizmirst uz kādu vecu cietā disku un pēc tam meklēja, bet varbūt viņi nopelnīja 3000, 6000%, 10000% un nevis dzīves garumā, kā mums varbūt soli, jūs varat kļūt bagāti, ja jūs 17 gadu vecumā nedomājat par to, ko domā 17 gadu vecumā, bet sākat krāt, tad jūs varat būt miljonārs un tā tālāk. Tas vienā sezonā, kad tu iestādi un tev izaug. Un tie, kas stādi, tie zina to, ka izaug. Es jums došu citu piemēru no ziņām, vienkārši izmisumā meklējot kaut ko līdzīgu. Jaunieci Emīls 12. klasē esot nopircis sēklu paciņu arbūzes, izaug 9 kg smagi arbūzi, un otrajā sezonā izaug 3000, viņam vesels angārs. Varbūt tas mums palīdz biznesa noskaņotiem jauniešiem, saprast, par kādu izaugsmu mēs runājam. Un šī sēkla, viņai ir spēks izlausties, kā mēs zinām, par augiem. Ja tā augsne ir laba, viņa izlaužās cauri, kā mūsu ciemata jaunajam asfaltam, nākošajā pavasarī pienenis. Viss jātais no jauna, viņa ir tik spēcīga sēkla un daudz viņa vairojās. To mums kungs māca. Viņa iet pret neticību, pret apātību, pret pretestību, ar ko tik nesastapās uzreiz mācekļi, ar iekšēju nodevību, ar pašu neticību. Tā sēkla visu to spēja pārvarēt. Tādu mums kungs dod rokās. Viņš ir mūs iedrošināt. Reformācija. Atcerēsimies reformāciju. Autors Arsijas Prols jautā, kur bija viņu, kur radās viņu lielā drosme nostāties pret vajāšanām, pret karaļiem, pret visiem, pret autoritātēm, dievbijīgā veidā. Tā bija viņa paļaušanās uz vārdu. vārda spēku un vārda autoritāti, stāties pretī pilnīgi visiem. Un vārds aizgāja pa visu Eiropu un pa visu pasauli, notika liela baznīcas atjaunošanās. Un liela redzama izmaiņa reformācijā, un kuras turpinātāji mēs arī esam savā pārliecībā, ir, ka kalpotājs ir nevis priesteris, bet mācītājs. Un iecelšanā mācītājs dod zvērestu vai solījumu uz Bībeles, uz vārdu, nevis uz svētās misas šiem te piedarumiem, kas ir saistīti ar upurēšanu un ar priesterisku darbu. Kristus ir pabeidzis priesterisko darbu, viņš ir pilnīgs, un tagad vārdā visi šie labumi tiek pasniegti, un vārdā tagad ir iekšā tas spēks. Vārdā ir tas spēks un viņa sludināšanā. Un pirms mēs ejam pie divām nākošajām līdzībām, kuras visas trīs lielās līdzības ir par to, ko Dievs dara un par Dieva spēku. Un tas ir pats galvenais šeit. Bet nav tā, ka mums nav nekāda atbildība. Kaut arī tiešām šeit uzsvars ir uz Dieva atbildība, bet ir arī mūsu atbildība. Un viņi nav pretrunā ar Dievu visu varenību. Vienmēr viņas iet kopā. Dievs ir noteicējis un mēs esam atbildīgi. Dievs ir noteicējis par visu un mēs esam atbildīgi. Grūti saprast, pareizi grūti to saprast, bet tā Bībele māca. Un tā ir. Un to vecāki arī to zina, ka viņi bērnus māca. Tas īstenībā nav nemaz tik nesaprotami. Mēs esam arī atbildīgi. Un to mēs redzam visos šajos pantos, kur Jēzus saka, klausieties, dzirdiet, un kurš klausās un uzņem, tam būs šie augļi, kur pretī, kas neklausās un neuzņem, tam tā ir tiesa 20. pantā, kas dzird un uzņem, un visās trīs līdzībās, kam ausis tas, lai dzird. Tas, ko nozīmē, starp citu, kam ausis tas, lai dzird? Visiem taču ir ausis. Tas nozīmē, tur nav nekas tāds, ko nevarētu dzirdēt, tur nav nekas tāds, kas būtu mistisks, slēpts, kādas mistērija reliģijas, kaut kādi noslēpumi. Tas ir atklātais noslēpums. Tas ir šis lukturs, kas ir likts, lai visiem degtu, un kam ausis tas, lai dzird. Bet ir jādzird. Un ir jāklausās, un ir šī atgrūšana. Par to mums atgādināja šīs trīs sliktās augsnes. Tie iet pazušanā, un tiem pasludinājums darbojas kā tiesa. Tas ir pārsvarā domāts joprojām, lai iedrošinātu sējēju. Neuztraucies par tiem, par to sēklu, kas nokrīt ceļmalā, tā labā augsnē tā sēkla uzaugs. Un tomēr tas ir brīdinājums arī tiem, kas atgrūž, un te ir pielikti klāt daži šie motīvi. Kad velns uzbrūk, viņš noknābā to vārdu nost, tas ir pamudinājums kārtīgi klausīties. Tu pavirši klausies, tev ātri aizskrien garām. Tas noder arī mums visiem. Mums ir vēl 11. pantā, no 11. panta, tādi nemaz neviegli vārdi, kas saistās ar šo tiesu, kas nāk šo pašu vārdu. 11. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, lai tie skatīdamies, skatās, bet neredz, un klausīdamies, klausās, bet nesaprot. Lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots, tas ir tas pavisam galējais neklausīšanās, atgrūšanas, neuzņemšanas, neatsaukšanās rezultāts. Dievs lieto šo vārdu, lai vienus atgrieztu, bet tie, kur nocietinās, lai tos vēl vairāk nocietinātu. Tāpēc ir šis tests, vai tu klausies. Vienkārši tests, kas dara, varbūt, galīgi neticīgam, kurš ir aizgājis, aiztaisies, ciet un saka, es neklausīšos, bet nodar arī kristiešiem, kad mēs tādā vieglā apātijā, mēs saprotam, kurā virzienā tas ved, ja es neklausos, neieklausos, netuvojos. Tas ir uz to pusi, tas nenozīmē, ka mēs obligāti atkritīsim, bet tas ir būt noderīgi. Kā brīdinājums, ja tu sāc justies kā nevis iekšā šais līdzībās, ja es saku, tās līdzības nodala tos, kas ir iekšā un tos, kas ir ārā, un tu ar viņām jūties vairāk ārā nekā iekšā, tā ir tev zīme, tas ir signāls, tev vajag būt iekšā, draugs, tev nevajag būt ārā. Un kā tu var ienākt iekšā, tu vari klausīties, jo kam ir ausis? Man ir ausis, tev ir ausis. Patausi, tev ir, tātad tu vari klausīties. Tu vari klausīties, tu vari saprast. Ja tu vari saprast, tu vari uzņemt. Un ja tu vari uzņemt, tu vari tikt atgriezt un izglābts, un tu esi iekšā. Bet ja tā ir uz otra puse, es neklausos, negribu klausīties. Labi, man liek klausīties, vai es kaut kā klausos, bet es neuzņem to, kas tur ir. Tad tu virzies uz otru pusi. Tā tev ir zīme jau saulaicīgi. Tas ir kārdinājums. Neklausīties, neuzņemt. Jo kur īsti ir vērts, jo kur ir vērts īsti ieguldīties? Tikko viņš runāja par šo bagātīgo ražu. Kurš negrib tajā piedalīties? Un mēs esam arī darīt atbildīgi katrs. Un mūsdien izaicinājums modernais ar ierīcēm vienmēr par rokai. Vēlnam ir tik viegls darbs mums noknābāt to dzirdēto vārdu. Tikko dzirdēto vārdu, tik ātri noknābāt nost. Kas palīdz? Palīdz dot pauzi apdomāšanai, ka tu esi izlasījis kaut ko vai noklausījies. Neskriet uzreiz kaut ko citu darīt vai neapskatīties jaunākos rullīšus. Ļaut, lai nosēžās uzņemt dziļāk, mazliet iestādīt tā kā tie, kas stāda sēkliņas. Viņi zina, ka viņi tur tomēr vajag ierakt un ierušināt un aplaistīt un viņi labāk augs. Tāpēc jau viņš lieto šo līdzību, ka tur ir cilvēka darbība arī iesaistīta. Un padarīt to praktiski, pierakstīt, ko es ar to darīšu, ko es tikko dzirdēju. Citādāk vēlns var atnākt un noknābāt nost. Noknābāt nost. Un kur nu vēl karstums, kas nāk? Kas ir tas karstums? Šīs pasaules veiksme, bagātība, pēc kā mēs skrienam. Mēs neticam, ka tur mums būs daudz augļi. Tā īsti neticam. Skrienam citur kaut kur, tas mums konkurē. Tā ir cilvēki, tā ir mūsu atbildības daļa. Vēl par to pašu. Citā veidā viņš runā 24. un 25. pantā. Ievērojiet, ko dzirdat, ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums nomērīs un vēl pieliks klāt. Jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas viņam ir. Tas arī ir tiesas pasludinājums. Kam ir, tam tiks dots. Kam nedaudz jau ir, tam tiks dots vēl. Un tāpēc, cik labs ieguldījums ir klausīties, lasīt, studēt, uzņemt. Ģimenei vai draugiem, cik vērtīgi ir nolasīt pirms ēdienu reizēm. Un, ja kungs to pareizina, padomājiet, reiz pats minimums reiz 3000 to pareizina. Cik tās ir minūtes, tu esi izlasījis vienu minūtu, un cik viņš pareizina to labumu šajā augšanas līdzībā. Tas ir labs ieguldījums. Kam ir, tam tiks dots. Kādu mēru, ja mans mērs ir viena minūte, 5 minūtes, 5 minūtes reizēm ir reāls mērs, un ir 5 minūtes palasīt, ar kādu mēru, ar tādu jums atmērus, bet es došu 10 minūtes, cik tas būs daudz, kungs to pavairos un tas nesīs. Te ir sēšanas princips arī sevī, kas nav uzņēmis, tam nav ko dot, kā lampa, kas nevar spīdēt. Kā mums var būt lampa lukturī, viņa nespīd stipri, mums ir jāuzņem, un kungs to pavairo, un tad viņa spīd vēl vairāk. Tā ir mūsu atbildības daļa šajā līdzībā, ko mēs varam darīt, kam ausis tas lai dzird. Bet, kā Kalvins saka, no šī tomēr neliels izmisums var mākties virsū. Tam sējam, sludinātājiem es sēju, bet tik maz kāds uzņem, tik maz kāds atgriežās. Varbūt mēs bērnus mācam un mums ir grūti ticēt, ka viņi tiešām to pieņems un tur kaut kas izaugs. Tāpēc, ja es dodu vēl 2 līdzības, kurās viņš pastiprina to, ko viņš deva pirmajā līdzībā. Viņš saka, neuztraucies, tā sēkla augs. Par spīti tam, ka tur ir šie uzbrukumi izaicinājumi, bet viņa augs, un viņa ļoti spēcīga augs. Tāpēc otrā un trešā līdzība, sēklas augšanas līdzība, 26, no 26. panta. Dieva valstība ir tāpat kā, kad cilvēks iemet sēklu zemē. Un guļas un ceļas nakti un diena, bet sēkla uzdīkst un izaugs tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu, pilnu vārpu. Un augļi ienākušies, viņš tūdiļ, lai viņš sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Skatieties, tai sēklai iekšā ir pašai spēks augt, un sējais var būt droši par ražu. Kungs to apsola, sēju un viņa augs. Vēl vienreiz pieminu Kalvinu, jo viņš interesanti noderīgu vārdu lietot, tā ir līdzība par zemnieka uztraukumiem. Viņš iesēja un domā, izaugs tur vai nē. Tā ir šis latvisku vārds anxiety, ko tagad zina visi. Tu uztraucies vai tur izaugs. Un ko kungs saka, viņš saka, tur izaugs. Ja pasties taču kā sēkla, tu taču neko nedari, tu nevar viņai uzpūst, tu nevar viņu sildīt, tev nav par viņu jāizlūdz. Viņi vienkārši aug, viņai ir spēks iekšā. Un tā ir pārējus trešo līdzību par to, cik liela tā viņa izaug kā koks. Bet tiešām mēs uztraucamies, kur mēs sējam, bet neuztraucties. tā ir stipra. Es atceros no misioloģijas kursa 18. Gadsimtā, kad bija lielās pasaules misijas, un kādā attālā salā misionāri pavadīja savu pauzi, aizbrauc, iztulkoja Bībeli, evaņģelizēja, un pilnīgi neviens cilvēks neatgriezās, neviens viņu aizbrauc prom un pabeidz to misiju. Un tad pēc 100 gadiem, vairāk nekā 100 gadiem, kāds aizbrauc tur vēlreiz, un tur bija kristīgā draudze. Viņi bija atraduši to Bībeli, tas viņiem bija, šī vārda sēkla viņam bija, un viņi pati uzauga un izauga, viņi tur neko nedarīja. Ķīna ir piemērs, ko jūs varbūt zināt, 49. Gadā komunistu režīms, 50. Gadā visus rietumu misionārus izmet ārā no Ķīnas, pilnīgi visus, un pasaules misijas, un kristietība rietumos, un šausmas, kas notiks, viss būs pa galam. Bet ko mēs tagad redzam, tur ir miljoniem, un droši vien 100 miljoniem kristiešu Ķīnā draudzēs, un viņa aug. Un, protams, tas nav brīnišķīgi, ka tos misionārus izsūtīja, bet sēklai pašai vārdu, sēklai pašai spēks ir augt. Un es vēl gribu tā iedrošināt, laikam jau sevi visvairāk, bet jūs arī par jaunatgrieztajiem. Tā kā jūs zināt, mēs esam draudzes stādiņš, mazliet vairāk par 25 gadiem, bet tehniski joprojām pietiekoši nesen draudze un dažreiz, kad jūs cilvēks atgriež un ieved draudzē, tev iespēju vairāk vēlāk iepazīties vai kaut kur Bībeles skolā vai kāds paliecina. Gandrīz pilnīgi vienmēr, ja tu parodis kaut kur dziļāk. Cilvēkam ir bijušas kādas saknes. Visbiežāk tas ir no ģimenēm. Mammas esat iedrošināts, un, protams, tēti arī. Kaut kur kādreiz vai kādu lūkšanu iemācīja. Ļoti, ļoti reti ir kāds pilnīgi cilvēks, kurš nekad, nekur nav saskāries ar baznīcu, ar vārdu. Bieži vien tas ir tikai nedaudz. Ir bijusi kāda omīte, kas kaut kādu lūkšanas gabaliņu ir iedavusi, un tas ir kaut kur izdarījis to darbu dzīves gaitā un vēlāk. Un tā kā varbūt tagad mēs uztraucamies arī, kas būs ar mūsu jauniešiem un bērniem. Dievs savu stipro sēklu, viņš darīs savu darbu.

Būsiet mīļi gaidīti Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā, Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Jā, paldies tev, tēvs, ka par visu mēs tev varam pateikties, jo tev ir labpatīcis atklāt mums patiesību. Lai mēs dzīvotu patiesībā, lai mēs būtu svētīti patiesībā, jo tavs vārds ir patiesība, no tevis izriet patiesība. Slāv tev, kungs, sargi mūs no maldiem, sargi no sagānīšanās, sargi no tumsas darbiem. Vadi mūs gaismā, radi mūs ar šo vēlmi un deksmi, sekot mūsu labajam ganam, lai vai kur tu mūs vestu, un mēs zinām, uz kurien tu mūs vēd. Tu mūs vēd zaļienās ganībās, pie skaidra ūdens, piedod, kad mēs tik bieži novirzamies, noklīstam, maldāmies, bet svētī, turi mūs savā rokā, lai mēs to jūtam, apzināmies, ticam un bezbailīgi tev sekojam. Tev par godu un slavu cilvēkiem par liecību. Amen.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varētu saprast, dzirdēt par viņu, nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta

tālruni 900-6955. Jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no Jēzus lūkšanas, tas ir Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļas. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans, un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es ejmu pie tevis. Tu man esi devis, lai viņi būtu viens, itin kā mēs. Paldies tev, Tēvs, ka šie vārdi ir pierakstīti, mums tapuši zināmi, saprotami. Tavas sirds ir atklāta. Tiem, kas to meklē tevi iepazīt, tiem to atklājies. Paldies tev, kungs, par tavu lielo žēlstību.

Nolasīšu no Daniela grāmatas 2. Nodaļas 44. Pantu. Bet šo ķēniņu laikā debesa Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tās satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Lasīt no Daniela grāmatas 2. Nodaļas 44.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Cēlonis un sekas. Laika ejot uz galu, cilvēks liekas vairs neseredz vienmēr pastāvošo cēloņa un seku likumsakarību, kas darbojas visos mūsu universa līmeņos. Sekas ir viegli saskatāmas, bet daudz dziļākais visu aptverošais cēlonis šeit nespēja tik viegli ielausties mūsu domu lokā. Varbūt tā ir šī laikmetā progresa filozofija, kas aptumšo cilvēku skatu. Varbūt cilvēks ir aburts no muļķīgās teorijas, ka cilvēce lēni, bet neatlaidīgi virzās uz pilnību. Daži filozofi cels iebildumus, kā patreizajā pasaules traģēdija, ir tikai gadījuma parādība augšupējas ceļā. Viņi rādos citiem pasaules vēstures periodiem, kad arī nākotnes izredzes ir likušās tikpat tumšas un izēja tikpat bezcerīga. Filozofi mēģinās teikt, ka bēdīgie apstākļi, kuros pat labāk dzīvojam, ir labāki nekā dzemdības sāpes. Cilvēks klūp un krīt, būdams joprojām savā mazbērna esamības stāvoklī, tālu no saprāta un brieduma, kas, diemžēl, nenāks arī pēc gadu simtiem. Bībele skaidri parāda to, ko dabas zinātnes nevēlas atzīt, ka pati daba atklāja radītāju un arī tās samaitātāju. Cilvēks vaino radītāju par samaitātāja darbu. Cilvēks aizmirst, ka mūsu pasaule nav tāda, kādu to radīja Dievs. Dievs radīja ideālu pasauli, bet grēks to samaitāja. Dievs radīja cilvēku kā nevainīgu, bet grēkā tas kļuva vainīgs. Katra ļaunā izpausme ir pirmā grēka sekas grēka, kas nav mainījies no cilvēces pirmsākuma. Un tas var izpausties dažādos veidos, bet būtībā tas ir tas pats grēks, kas modiena Āfrikas mežoni ielavīties džungļos ar šķēpu rokās, lai uzmeklētu savu upuri, un arī izglītotu, labi apmācītu pilotu vada lidot pāri tiem pašiem džungļiem, lai izmestu nāvējošu bumbu krabu uz kādu aizdomīgu ciemu. Šos divus vīrus tikai šķir civilizācijas gadsimti. Par otro varētu satīt, ka viņš ir progresējis daudz vairāk nekā pirmais, ka viņam ir visas cilvēka veidotās civilizācijas priekšrocības, kamēr pirmais ir vēl primitīvs stāvoklī, tomēr vai patiesībā viņi ir tik ļoti atšķirīgi? Vai viņi abi nevadās no tām pašām bailēm un neusticības pret saviem laikabiedriem? Vai viņi abi nav pārņemti no patamīlīgas vēlmes panākt savu, lai arī kāda maksa būtu jāmaksā pārējiem? Vai tad bumba ir vairāk civilizēta un mazāk brutāla kā šķēps? Vai ir kādas cerības atrast mūsu jautājumu atrisinājumu, kamēr gan primitīvais, gan civilizētais cilvēks mūsu sabiedrībā drīzāk cenšas otru nonāvēt un nevis mīlēt savus tuvākos? Visas bēdas, visus sarūgtinājumus, visas varmācības, traģēdijas, sirdsēstus un kaunu cilvēku vēsturē var ieslēgt vienā mazā vārdā – grēks. Šodien vispārējā noskaņa ir ietverta atbildē nu un tad notiek visaptveroši mēģinājumi grēku padarīt populāru un pat sabiedrībā valdzinošu. Mūsu vispopulārākie televīzijas seriāli rāda pagrimušu bagātnieku dzīvi. Mūsu žurnālu vāki bieži izceļ priekšplānā dziļos dekoltē, tā demonstrējot amorālo, izvirtušo, psiholoģiski slimo. Grēks ir kļuvis par modas lietu. Ļaudīm nepatīk, ka viņus nosauc par grēciniekiem,
Tāpat jāatgādina, ka viņu vecāki un vecvecāki arī tādi bijuši. Bet Bībele saka, jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Romiešiem 3:22-23. Bībele apgalvo, ka katrs cilvēks virs zemes Dieva acīs ir grēcinieks. Kad es dzirdu kādu žēlojumies par tik stingru valodu, man prātā nāk stāsts par kādu draudzes darbinieku, kas ieradies pie savu mācītāja, lai runātu par grēku. Mācītāji, tā viņš sacīja, mēs mūsu draudzē vēlētos, ka jūs tik daudz un tik atklāti nerunātu par grēku. Mums šķiet, ka mūsu jaunieši tik daudz par grēku dzirdot sāk so vairāk grēkot. Kāpēc jūs vienkārši nerunājat par kļūdām un nesakāt, ka jauni cilvēki bieži izdara nepareizus lēmumus un tā tālāk, bet lūdzu nerunājiet tik daudz par grēku? Tad mācītājs piecēlies no augsta plaukta nocēlis indes pudeli un to parādīja apmeklētājam. Uz pudeles lieliem sarkaniem burtiem bija uzraksts – inde. Neaiztikt. Nu, ko jūs vēlaties, lai es daru? Jautāja mācītājs. Vai jums liekas, ka vajadzētu šo uzrakstu noņemt un tā vietā uzlīmēt citu, pipermētru tinktūru, piemēram? Vai jums neliekas, ka jo nevainīgāks uzraksts, jo bīstamāka kļūs inde? Grēks. Vienkāršais vecmodīgais grēks, tas pats, kas izsauca Ādama krišanu, no kā mēs vēl šodien ciešam, nodarīs mums vēl vairāk ļauna, ja mēģināsim to nosaukt izsmalcinātos vārdos. Mums nav vajadzīgs jauns nosaukums. Mums ir vajadzīgs atrast, ko šis vārds īsti nozīmē. Lai gan grēks šodien valda pasaulē, gan popularizēts, gan izskaistināts, ir daudz ļaužu, kas nemaz nezina tā īsto nozīmi. Šie melīgie, īsredzīgie grēka uzskati daudziem ir šķērslis, lai tie atgrieztos uz patiesības ceļa. Nepietiekamā grēka izpratne attur daudzus kristiešus no patiesās dzīves Kristu. Kāda veca garīga dziesma saka, ne visi, kas par debesīm runā, tur nokļūs. Tas pats attiecas arī uz grēku. Ne visi, kas par grēku spriež, skaidri saprot, ko tas nozīmē. Ir ļoti svarīgi, ka mēs iepazīstamies, kā Dievs raugās uz grēku. Mēs varam uz grēku raudzīties ļoti vieglprātīgi un to nosaukt tikai par cilvēcisku vājību. Mēs varam to nosaukt arī par sīkumu, bet Dievs to nosauc par traģēdiju. Mēs varam to uzskatīt kā nelaimes gadījumu, bet Dievam grēks ir riebīgs. Cilvēks cenšas savu grēku attaisnot, bet Dievs grib viņu pārliecināt par grēku un viņu no tā izglābt. Grēks nav saistoša rotaļlieta, tas ir šausmas, no kā ir jābēg. Mācieties pazīt, kas ir grēks Dieva acīs. Doktors Richards Bēls dod mums 5 grēka definīcijas. Pirmā – grēks ir nepakļaušanās Dievam un Dieva likuma pārkāpšana. 1. Jāņa 3:4. Dievs nosprauda robežu starp labo un ļauno, pārejot šo robežu, ielaužoties aizliegtajā ļaunuma joslā, mēs pārkāpjam likumu. Kad mēs nedzīvojam saskaņā ar 10 baušļiem, kad rīkojamies pretēji kalna svētrunas mācībai, mēs pārkāpjam Dieva likumus un esam vainojami grēkā. Ja aplūkojat 10 baušļus vienu pēc otra, jūs pamanīsiet, ka cilvēce ne tikai apzināti tos pārkāpj, bet šos pārkāpumus pat izskaistina, padara īpaši pievilcīgus. No elku kalpības, kas būtībā ir viss, ko mēs novērtējam vairāk nekā Dievu, līdz svētās dienas nesvētīšanai,
kas notiktu ar profesionālo beisbolu un futbolu, ja kristieši atsacītos tos vērot svētdienās. Līdz savu vecāku negodāšanai, līdz iekārošanai un laulības pārkāpšanai. Šķiet, ka sabiedrībā tiek pieliktas izmisīgas pūles maksimāli daudz cilvēku ievest visu baušļu pārkāpšanā un padarīt šos pārkāpumus īpaši pievilcīgus. Apustuls Jākaps skaidri sacīs, ka visi ir vainīgi, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Jākaba 1. 14 līdz 15. Tieši tāpēc, ka mēs esam lauzuši Dieva likumus, pārkāpuši viņa pavēles, mēs esam grēcinieki. Otrā grēka definīcija. Bībele apraksta grēku kā netaisnību nekrietnības iezīmē. Šāda netaisnība ir novirzīšanās no taisnības vienalga, vai šāds akts ir tieši aizliegts vai ne. Nekrietnības sakne ir mūsu iekšējie dzenuļi, lietas, ko mēs bieži cenšamies noslēpt no cilvēkiem un Dieva. Tie ir pārkāpumi, kas izriet no mūsu samaitātās dabas, nevis no apstākļiem, kuros atrodamies. Un Jēzus aprakstīja šo iekšējo samaitātību sacīdams, jo no iekšienes, no cilvēka sirds izriet ļaunas domas, nešķīstības, zādzības, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdības, viltība, ienaidība, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Marka 7, 21, 23. Trešā grēka definīcija. Bībele apzīmē, ka grēku arī mūsu garām palaistās izdevības. Mūsu negribēšana sasniegt Dieva nosprausto mērķi būt līdzīgiem Kristum. Viņš nāca pasaulē, lai parādītu, kādas ir cilvēka iespējas. Kad nesakojam viņa piemēram, mēs Dieva priekšā apzināti grēkojam. Ceturtā grēka definīcija – grēks ir pārkāpums. Tā ir mūsu paša gribas tīša ielaušanās dievišķās varas joslā. Grēks nav tikai kaut kas negatīvs, tikai mīlestības trūkums uz Dievu. Grēks ir noteikta izvēle Dieva vietā nolikt pašam sevi. Un tas notiek mīlot pašam sevi, netiecoties no visas sirds uz Dievu. Egoismas un patmīlība ir tāds pats grēks kā zādzība un slepkavība. Varbūt tas pat ir vairāk rafinēts un postošāks grēka paveids, jo šeit var viegli neievērot indes pudeles uzrakstu. Tie, kas pieķeras sev, kas visu uzmanību vērš tikai uz sevi pašu, kas ievēro tikai savas intereses un cīņas, lai aizsargātu tikai savas tiesības, ir tādi paši grēcinieki kā dzērāji un izvirtuļi. Jēzus sacīja, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli, Marka 8:36, pārceļot to mūsdienu jēdzienos, vai nevarētu teikt, kāds labums cilvēkam, kad viņš uzbūvē veselu industriālu impēriju, ja viņu sēd kuņģa čūla, kas neļauj viņam priecāties par dzīvi? Kāds labums ir diktatoram, kas ir iekarojis pusi pasaules, ja viņam pastāvīgi jābaidās no atriebēja lodes? Kāds labums vecākiem, kas savus bērnus notur stingrībā, ja tie viņus vēlāk atstums un atstās vienus vientulīgām vecumdienām? Bez šaubām, patmīlības grēks ir nāvis grēks. Piektā grēka definīcija – arī neticība ir grēks. Neticība ir grēks, jo tā apvaino Dievu patiesīgumu, kas tic uz Dievu dēlu, tam ir liecība viņā, kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli,
tāpēc, ka nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. 1. Jāņa 5.10. Neticība aizcērt debesis un atver elles vārtus. Neticība atstumj Dieva vārdu un atsakās no Kristus kā pestītāja. Tā ir neticība, kas aizslēdz cilvēka ausis evaņģēlijam un noliedz Kristus brīnumdarbus. Grēka nopelns ir nāve. Neviens cilvēks nespēja pats sevi no šīs soda izglābt vai šķīstīt savu sirdi no samaitātības. Ne eņģeļi, ne cilvēki nevar izpirkt grēka sodu. Vienīgi Kristus ir līdzeklis pret grēku. Tikai Kristus var glābt grēcinieku no viņa likteņa, kas to sagaida. Tātad grēka alga ir nāve. Romiešiem 6:23. Kura dvēseli grēko, tā jāmirst. Ecehiēla 18:4. Taču neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt, nec Dievam dot par viņa atpirkšanas maksu no nāves. Psalmi 49:8. Tā Kunga dusmības dienā viņus neglābs, nedz viņu sudrabs, ne zelts. Cefanjas 1:18. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man. Vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, bērni! Šovakar turpinām atkal klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Nu nāca mūsu uzdevuma grūtākais posms. Kā lai noveļam sāņus, nogrūžam lejā vai uzlaužam šo milzīgo plāksni? Kad paskatījāmies augšup un ieraudzījām tos lienamies virs galvām, mums tiešām likās, ka tas ir mūsu niecīgajiem spēkiem neveicams pasākums. Bet dzīvības zīmes, ko dzirdējām kalniekšienē, deva mums drosmi, un mēs steigšus meklējām kādu caurumu vai plaisu, lai varētu sākt rīkoties. Čiči rāpās pa kailo klints plāksni augšup un pētīja šķautnes, ar kurām tā balstās pret kalnu. Es rāvu laukā krūmas ar visām saknēm un vīteņa augus, jo tie varbūt aizsedz kādu vājāku vietu. Doktors izplēja lapas un sagatavoja jaunu zīmējumu vēstules, ko varētu paņemt līdzi, ja bistri, ja vēlreiz uznāktu ārā. Polinēzija uznesa augšā sauju riekstu un bāzu tos vienu pēc otru caurumā, kur bija ielīdusi vāboli, lai ieslodzītiem būtu ko ēst. Rieksti ir tik bārojoši, viņa paskaidroja, bet džips, kas kā labs žurku ķērājs skrāpējās ap plāksnes pamatu, atklāja to, kas vainagoja mūsu darbu panākumiem. Doktor, viņš kliedz un smilšainu purnu skrēja klāt Džonam Dulitlam. Šī plāksne balstās tikai uz mīkstas zemes, ļoti viegli rakt. Ala, kas atrodas aiz tās, laikam ir tik augstu, ka indiāņi ar rokām nevar aizsniegt zemi, citādi viņi jau sen būtu izrakušies ārā. Ja mēs nokasīsim zemi no klīnca apakšas plāksnē, būs mazliet jānoslīd uz leju, un tad indiāņi droši vien varēs pāri tā izrāpties laukā. Doktors pasteidzās izpētīt vietu, kur bija racis džips. Jā, protams, viņš sacīja, ja mēs varētu aizkasīt prom irdeno zemi, kas atrodas zem šīs priekšējās šķautnes, plāksne, kas stāv tik stateniski, varbūt pavisam nogāstos lejā, lai būtu kā būdams vērts pamēģināt, ķersimies žigli pie darba. Bez nūjām un akmeņiem, ko atradām tūmā, mums nebija nekādu darba rīku. Mēs laikam izskatījāmies mazliet jocīgi, noliekuši pār kapļiem un kā seši kurmi rindā kasīdam un rakstīdami kalna piekāja. Apmēram pēc stundas, kad mums par spīti augstumam, pieres bija vienos sviedros, doktors brīdināja. Esiet gatavi atliekt nost un pasust, kad plāksne sāks kustēties. Ja tā uzkritīs kādam virsū, tā saspiedīs plakanu kā pankūku. Drīz pēc tam izdzirdām čīkstošu griezīgu troksni. Uzmanību, Džons Dūlītlis iekliedzās, tagad iet vaļā, pazūdiet! Mēs skrējām prom, cik ātri vien varējām. Lielā klīna sliegi noslīdēja apmēram pēdu lejup, dobumā, ko bijām izrakuši. Vienu mirklī jutos vīlies, jo man likās viss tikpat veltīgs kā līdz šim. Neparādījās ne mazākā plaisa, kas liecinātu par ieju alā. Bet pavēries augšup, ieraudzīja, ka augšējās čautni lēnā modelās no kalna. Mēs apakšā bijām izkustinājuši to no līdzsvara un tagad dzirdējām iekšā saudabīgas priecīgas kliedzienus. Augšējā daļa ar vienu ātrāk un ātrāk liecās uz priekšu un lejup un tad ar dārdošu troksni, kas satricināja visu kalnu grēdu, plāksne nogāzās zemē un salūza gabalos. Kā lai attēlo pasaules lielāko dabas pētnieku? Lielās bultas, zelta bultas dēla un doktora med, Džona Dūlitla pirmo satikšanos. 20 pēdu augstais tumšais iedobums bija vaļā. Iedobumā stāvēja milzīgs 7 pēdu garš skaists spēcīgs slaids indiāns, kura vienīgais apģērbs bija pērlēm izrotāts gurnu apsaks un ērgļa spalva matos. Ar vienu roku viņš aizklāja acis pret žilbinošo sauli, ko tas tik daudz dienu nebija redzējis. Tas ir viņš, čukstēja doktors, man līdzās. Es viņu pazīstu pēc lielā auguma un rētas uz zoda. Un viņš lēnām pārgāja pāri nokritušajai plāksnei un sniedza sarkanādainiem roku. Piepeši indiāns atņēma roku no acīm, un es ieraudzīju, ka tām ir savāds asmirdzums, kā ērgļa acīm, tikai laipnāks un maigāks. Viņš lēnām pacēla savu labo roku, bet palika stāvam mierīgs un nekustīgs, kā statuja un satvēra doktora roku. Tas bija liels mirklis. Polinēzija saprata visu un apmierināta pamāja man, un es dzirdēju labo pumpo jūsmīgi šņaukājam degunu. Tad doktors mēģināja sarunāties ar lielo būtu, bet indiāns neprata angliski un doktors neprata indiāņu valodu. Piepešies pārsteidz izdzird, ka doktors viņu uzrunā dažādās kustoņu valodās. Kā tev klājas, viņš jautāja suņu valodā, es priecājos tevi redzēt ar zirgu zīmēm, cik ilgi tu biji aprakts, briežu valodā, bet indiāns nekustējās. Viņš palīk stāvam, taisns izslējies
un nesaprata ne vārda. Doktors atkal izmēģinājās dažādās citās dzīvnieku valodās, bet bez panākumiem, līdz beidzot nonāca līdz ērkļu valodai. Lielais sarkanādi, viņš sacīja lepnos kliedzienos un īsās rīkles skaņās, ko lieto šie putni, visā mūžā neesmu bijis tik laimīgs, kā tagad atrastams tevi vēl dzīvu. Tad lielās bultas sastingušajā sejā ietrīcējās smaids, un viņš atbildēja ērgļu valodā. Varenais baltais vīrs, es tev esmu parādā savu dzīvību, līdz pat mūža beigām paklausīšu tavām pavēlēm un būšu tavs kalps. Lūksim Dievu! Mēs tikko dzirdējām tādu lietu atrisinājumu, kad klints akmens, kurš bija aizprostojis ielā, nogāzās un ārā iznāca indiāņu vadonis, ar ko doktors Dūlitls vēlējās sarunāties, vēlējās iepazīties un izteikt savu prieku par to, ka viņam ir izdevies viņus izglābt. Droši vien arī indiāns to būtu gribējis, bet izrādījās, ka viņi nesaprot vienu otru valodu, nesaprot arī dažādas dzīvnieku valodas, un tikai tad saprata ērgļa valodu. Arī mums ir jāmācās saprast kādu valodu. Un tā ir pavisam cita valoda, bet tomēr tā ir arī valoda, lai mēs cits ar citu varētu saprasties. Tā ir evaņģēlija valoda. Svētajos rakstos ir teicis, ka cilvēki, kas nevēlās šo valodu saprast, tie tā arī paliek nesapratuši, jo viņiem tā šķiet kaut kāda nesaprotama lieta, kaut kas tāds, kas ir pilnīgi nekam nederīgs. Un tas ir tādēļ, ka cilvēki nocietina savu sirdi pret Dieva svētā gara ienākšanu viņos, kas nocietinājuši ir savu prātu, nocietinājuši savu dvēseli, un ļauj miesai darīt to, ko viņu vēlas, un cilvēka gars nespēja valdīt pār cilvēku. Tā nu tas ir iznācis kopš grēkā krišanas, kad mūsu vecāki, mūsu senči, Ādams un Ieva, kļuva nepaklausīgi Dievam. Tad viņi gribēja darīt to, ko viņi gribēja, un viņi sāka nesaprast to, ko Dievs viņiem ir teicis, ko Dievs no viņiem vēlās. Viņi saprat tikai to, ko paši grib vēlēties. Bet mums ir jāmācās evaņģēlijs. Mums ir jāmācās šis vēstījums par brīnišķīgo Jēzus Kristus Dieva dēla darbu šajā pasaulē, lai mūs izglābtu no nāves, lai mūs izglābtu no bauslības lāsta, no Dieva likumu lāsta, kas paredz mums nāvi par grēkiem, bet mēs topam atkal atbrīvoti, darīti nevainīgi Jēzus Kristus, Dieva dēla, klātbūtnes spēkā. Svētī lūdzams mūsu kungs šovakar un svētī mūsu šķīstī un mazgā savu dēlu Jēzus Kristus asinīs un pasargā mūs arī uz turpmākām dienām. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

šovakar vakara svētbrītī mēs kalpasim kopā ar Evaru Sozoliņš un jūs, darbie radio klausītāji. Paldies tev, Tēvs, par iespēju nākt tavā priekšā un kalpot Tev, dzīvajam Dievam. Viss gods un slava Tev. Tiešām, paldies Tev, Debes Tēvs, un tāpēc mēs lūdzam vādi šo brīdi, šo mirkli, šo laika sprīdi, kas mums ir dots, šo brīnišķīgo iespēju lūgt aizlūgt, dzirdēt. Mēs gribam dzirdēt no Tevis, mēs gribam pielūgt Tevi garā un patiesībā, un gribam aizlūgt no sirds. Palīdzi, svētī, atver, Kungs, mūsu sirdis Tavam vārdam un tām aizlūgšanām, ko cilvēki ir iesūtījuši. Tavā vārdā mēs lūdzam. Amen. Nu, iesāksim, kad tas jau ir vairākā gadījumos, vairāko lielākā gadījuma mērā pieņemts ar Dievu vārdu. Gribētos parunāt par Dieva valstību. Jēzus mācīja mācekļiem diezgan daudz par valstību. Bet es iesākšu ar veco derību un Daniela grāmata otrā nodaļa, kur ķēniņam Nebukadnecaram atklājas sapnis, un tad viņš prasa gudros un zilniekus, un tie nevar viņam ne sapni izstāstīt, ne to izskaidrot. Un es nolasīšu no Daniela grāmatas otrās nodaļas izvilkuma veidā rakstus. Lai apmēram mums kaut kāds priekšstats rastos par šo gadījumu, kas notika Nebukadnecara laikā, kā Dievs atklājās Nebukadnecaram caur Danielu. Tātad Daniela otrā grāmata sāk no 19. panta. Tad Danielam atklājās šis noslēpums nakts parādībā. Par to Daniels teica debesu Dievu un sacīja: Slavēts, lai ir Dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, viņš atceļ un ieceļ ķēniņus. Viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu. Viņš atklāja to, kas bija apslēpts un neziņātīts. Viņš zina, ka slēpjas tumsā, pie viņa mīt gaisma. Tevi, tu manu tēvu Dievs, es

un tālāk no 37. panta. Tu, ak ķēniņ, tu ķēniņ, ķēniņ, tev debesu Dievs ir devis spēju valdīt varu, spēku un godu. Tavā rokā viņš ir nodevis cilvēkus visur, kur vien cilvēki dzīvo, kur ir zvēri laukā un putni apakš debesis. Viņš tevi iecils tiem visiem par valdnieku. Tu esi tā zelta galva. Pēc tevis nāks cita valsts, kas būs vājāka par tavējo, un tad celsies vēl trešā valsts no vara, tā valdīs par visu zemi. Tad nāks ceturtā valsts, cieta kā dzelzs, un kā dzelzs satriec un sagrauj visu, tā šī satrieks un sagraus visas pārējās. Tu redzēji, ka tēlam bija kājas un kāju pirksti pa daļai no māla, pa daļai no dzelzs, un tas norāda uz to, ka šī valsts būs savā būtībā nevienāda veidojuma valsts. Tai piemetīs kaut kas no dzelzs stipruma, jo tu redzēji dzelzi, kas maisīta ar māliem. Bet, kad tu redzēji kāju pirkstus pa daļai no dzelzs un pa daļai no māla esam, tas norāda, ka šī valsts būs pa daļai stipra, pa daļai tomēr tieksies arī sadrupt. Un, kad tu redzēji, ka dzelzs bija maisīta ar mālu, tas norāda, ka abu daļu cilvēki sadzīvē un laulības noslēdzot, gan saskaras cits ar citu, bet neviena daļa nesaraujami nesavienojas ar otru, tieši tā, kā dzelzs nesavienojas ar mālu. Bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kurā pastāvēs nesagrauta mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Āmen. Lūk nolasīja izvilkumu no Daniela grāmatas, un nolasīšu vēlreiz Daniela grāmatas otrās nodaļas 44. Pantu, kas, man liekas, atklāja Dieva nodomus vispār cilvēcei, kā tādai. Tātad, Daniela 2.44, bet šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Tātad, Dievs ceļ valsti. Un, ja jūs sakat, zinieties pēc debesu valstības un viņa taisnības, ja šie Jēzus mācība par debesu valstību, kas ir debesu valstība, taisnība, miers un prieks svētajā garā. Ja, bet izrādās, ka šī valstība top celta. Pie kam celta, ja tā var teikt, no cilvēkces iesākumiem, tātad kopš sākās cilvēce, Dievs ceļ veido savu valsti. Un cilvēki veido, mēģina dibināt un dibina savas valstis un nošķirās no citiem, veido robežas un tā tālāk un tā tālāk. Bet visu to Dievs ir noteicis. Un Dievs tā licis tam būt. Un nekas jau nemainās arī jaunajā derībā. Nekas nemainās. Arī jaunajā derībā mums ir valstis un ķēniņi, nu vai prezidenti, sauciet kā gribat. Un šo ķēniņu laikā debesu Dievs ceļ, turpina celt valsti. Jēzus teica, ka viņš noiet jums, tas ir kam jums, mums mācekļiem vietu sataisīt. Un kad būšu es nogājis un vietu sataisies, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis. Runa ir par valstību. Un Pēteris otrajā vēstulē, otrajā nodaļā raksta, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu, jo ir rakstīts, redzi, es lieku ciānā izredzētu dārga stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tātad cienā izredzēs dārgs stūrakmeni, šis pamats, Dieva nama pamats, Dieva valstības pamats. Es lieku cienā izredzētu dārgu stūrakmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Un mums tas ir atklāts. Jēzus Kristus vārds, dzīvā Dieva dēls, nācis pasaulē. Viņš, kas piepildīja bauslību, viņš, kas samaksāja šo dargo cenu par grēku, katrs, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Nepaliks kaunā.

0: viņam grēki var tapt, būt piedot, ja viņš tos nožēlo. Noliek pie krusta kājām, ja mēs tās sakām. Nolasīšu arī no atklāsmes grāmatas, 21. nodaļas, no 9. pantā. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja. Nāc, es tev radīšu līgavu, jēra sievu. Viņš mani aiznesa garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Tā spožums bija kā visdargākā akmens spožums, kā kristāla dzidrs jaspits. Tā bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem un uz vārtiem 12 eņģeļu. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi. Tie ir Izraela 12 cilšu vārdi. Vārdi. Trīs vārti uz austrumiem, trīs uz ziemeļiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi un uz tiem rakstīti 12 vārdi. Jēra 12 apostuļu vārdi. Lūk, līgava, jēra, sieva. Jaunajā derībā bieži vien laikam, nu labi, varbūt ne bieži, bet tomēr ir minēta draudze kā līgava. Draudze to sauktu par Jēzus Kristus līgavu. Kā šeit rakstīts nācis, tev radīšu līgavu, jēra, sievu. Tātad Dievs ceļ valsti. Un te jau mēs redzam Jeruzalemi, pēc manas izpratnes tā kā dzīva Jeruzalemi, tā nav no, kā mēs cilvēki no akmeņiem ceļam, šeit zemē, jeb telts materiāls vienalga, kā izmantots tabernākuls vienalga, tie ir zemišķie materiāli. Bet Dievs ceļ garīgi, un ne no miesīgiem cilvēkiem, bet no garīgiem. Un šo ķēniņu laikā, debesu Dievs turpina celt valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tās satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi. Un Jēzus ir nācis aicināt mūs pievienoties, kļūt par Dieva valstības bērniem, kļūt par Dieva līdzstrādniekiem, lai mēs būtu derīgi, lai mēs varētu iet kopā ar Jēzu kā labo ganu, viņa valstībā. Un šie laiki, kopš cilvēces, mums ir ticīgiem par tādiem šķīstīšanās pārbaudījuma laikiem, lai mūsu ticība būtu pārbaudīta un tas mērķis, vai mēs esam derīgi Dieva valstībai, vai es esmu derīgs Dieva valstībai. Tas ir tas, ka ticībai jābūt ar saturu, ar ticībai jāparādās darbos, ticībai jābūt segums. Nolasīšos tālāk vēl no 22. nodaļas atlasmes grāmatā no 10. panta. Tad viņš man saka, neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo noliktais laiks ir tuvu. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka, un varētu pa vārtiem iet pilsētā. Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi, un visi, kas mīl un runā, melus. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums spožā rīta zvaigzne. Un gars un līgava saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc. Kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem no dzīvības ūdeni bez maksas. Mums ir dots aicinājums. Brīdinājums, atklāts, ko Dievs dara, ko viņš dara šodien arī dzen, un tu viņš to dara no kopš jau laiku sākumiem. Tik daudz paudzes pirms mums ir bijušas, un daudzi no viņiem, es ticu, ir iegājuši, avansā, ja tā var teikt, Dieva valstībā, bet nu savā laikā viņi tur ies arī praktiski, nu kā pēc mūsu sapratnes. Tātad pēc augšām celšanās Dieva valstības sastāvēs ne tikai no jaunās derības bērniem, bet arī vecās derības bērniem pēc ticības. Abrahams ticībā viņš saņēma taisnību. Ticībā. Būtībā nekas nav mainījies. To pašu ticību Dievs meklē arī šodien. Tikai šī ticība šodien nav uz bauslības darbiem, bet uz Jēzu Kristu, kurš ir piepildījis bauslību tavā vietā, lai tu nedomātu par bauslības piepildīšanu, bet tu dzīvotu piepildīdams bauslību. Vienkārši sekojot Jēzum no sirds, tu vēlies izpatikt viņam, līdz ar to tu negribēsi bīsies pārkāpt kādu bausli, bet tas nebūs baiļu dēļ, bet tas būs mīlestības dēļ uz Dievu. Viņš to ir panācis ar savu garu, kas atklāja mums Dieva mīlestību kā tēva mīlestību. Salamana pamācībās rakstīts, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca, tomēr turēdams labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Tātad mēs varam piedzīvot pārmācības, bet šeit ir teikts, kad pārmācības ir kā no labā debesu tēva pret dēlu. Nu, jaunā derībā arī mēs varam atrast apstiprinājumu šiem vārdiem. Ebrejiem vēsts 12. Nodaļā, 6. Pantā, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca. Un tas viss tiek darīts, lai mēs būtu šķīstīti, svētīti. Kā mēs lasījām atlāsums grāmatā, dzirdējām netaisnēs, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā. Un šajā ļaunuma vidū, šajās netaisnības vidū, mēs, es, tu, esam aicināti. Bet taisnēs, lai dara arī turpmāk taisnību, lai mēs nepagurtu svētais, lai arī pastāv turpmāk svētumā. Jo redz, viņš saka, redz, es nāku drīz. Es nāku drīz. Un pat pārmācību runājot, protams, mums nepatīk pārmācības. Bet ja mēs pēc tam skatāmies atpakaļ, tad paldies Dievam par katru pārmācību. Bet ir svētības ceļš, kā es to nosaucu, teiksim tā. Jāņa, evaņģēlijā 15. Nodaļā. Rakstīts, es esmu īstais vīnakoks, Jēzus saka par sevi, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Tad viņš parāda, kā Dievs mūs audzina, māca, pārmāca. Un tad viņš saka satriecošus vārdus 3. Pantā. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Man ļoti patīk šis pants. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Viņš runā par apustuļiem. Acīm redzot, apustuļi ir dzirdējuši un sākuši šos vārdus īstenot, pildīt, dzīvot pēc viņa vārdiem. Tāpēc viņi ir tīri. Es domāju, ka netīrs ir tas, kas nepaklausa viņa Jēzus, tas ir viņa, tas ir Jēzus vārdiem, tāpēc tēvam vajag iztīrīt. Vēlreiz, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Es domāju, ka daudzi mēs esam dzirdējuši Jēzus vārdus, bet vai visi mēs esam tīri visās lietās, visās jomās, ja mēs krītam, mēs varam nožālus Jēzus asinīs, mēs kļūstam atkal tīri, balināti, svētīti, šķīstīti. Bet sekojot viņam, mēs krītam mazāk, nekrītam tur, kur agrāk būtu krituši. Neejam tos ceļus, kas sagādā ciešanas, pēc kuriem, kurus ejot, tēvam ir jāpārmāca. Brīnišķī, tā ir tēva mīlestība. Jēzus saka, seko man. Bet man laiks iet uz beigām. Pareizam pie aizlūkšanā, bet atcerēsimies, ka Dievs ceļ valstību arī šodien, un viņš grib redzēt tur svētos taisnos. Mūsu taisnība ir Jēzus Kristus, mūsu dzīves svētums ir Jēzus Kristus. Un tomēr viņš saka, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un finālā alga jau būs pēc darbiem. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs sakojam viņam un tīramies viņa vārdā, tos īstenojot, uzņemot un realizējot savās dzīvēs. Rita pateicas Dievam par rīta un vakara lūkšanām Kristīgajā radio. Aleluja! Paldies tev, tēvs! Elizabete pateica Dievam par Kristīgo radio un visiem raidiem, īpaši par raidījumu vakara svētbrīdes. Aleluja! Paldies tev, kungs, kopā ar Ritu un Elizabeti. Brigita pateica Dievam par mīlestību, pacietību, uzklausītām lūkšanām. Aleluja! Mūsu Dievs ir dzīves Dievs, un viņš atbild un atklāj mums savu mīlestību. Arī dzan. Ieva pateica Dievam par katru aizlūdzēju. Jā, paldies tev, kungs, tiešām par aizlūdzēm, kas lūdz par Latvijas Kristīgo radio. Par kalpotājiem, par mācītājiem, par sludinātājiem, par brāļiem, par māsām. Jā, paldies tev, kungs, par vajātiem, paldies ka, par aizlūdzējiem. Tiešām slāv tev, kungs. Irēna pateica Dievam par Zimā Tomsonu vakardienas vadīto vakara svētbrīdi. Aleluja! Paldies Dievam! Jā, tevs, tie ir arī kopēja aizlūkšana, tevs svētīs savu draudzi. Jā, lai tava draudze arī turpmāk pieaug svētumā, šķīstībā, taisnībā, audzē to, kā tu to uzskati par labu un vajadzīgu, un lai draudze nes augļus tev tīkamus. Svētī, kungs, svētī. Elizabete, lūdzu Dieva apsardzību un vadību visās lietās sev un saviem mīļajiem. Svētī, Elizabete, svētī debes tēvs caur caurim, vadi, kungs, gan viņu, gan arī viņas mīļos, un lai viņi arī aizlūdz par saviem mīļiem. Kopā ar mums. Paldies tev, kungs. Līga, lūdzu par meitas gaidāmo ķeizaru griezienu operāciju, kungs. Lai Dievs ir klātesošs, svētī gan māmiņu, gan bērniņu, svētī ārstu rokas. Kungs, apžēlojies par Līgas meitu. Kungs, apžēlojies, svētī. Tās, lai vislabi izdodās tev par godu un slāvu, un kungs saglabā šīs dzīvības. Un viekam nevis vienkārši saglabā, bet lai tās būtu veselas. Možas tavā priekšā dzīvības pilnas Jēzu Kristu. Ieva lūdzu Dievu palīdzību nesakārtotām lietām gan mājās, gan ar kaimiņiem. Jā, kungs palīdz īpaši ar kaimiņiem, ar cilvēkiem šīs attiecības. Tas ir grūtākās lietas, kas jāsakārto. Palīdz tās, tiešām palīdz svētī Ievu. Arī tās piemetamās lietas palīdz sakārtot. Lūdzam par Aivara pestīšanu, Dievu palīdzību atdotot parādus dziedināšanu un apsardzību. Kungs, es lūdzu par Aivaru tiešām. Dod viņam šo atklāsmi atziņu par savu varenību, par savu augstsirdīgo žēlsirdību, mīlestību. To, ko viņš nespēj satvert garā. Palīdz, kungs, atklāj viņam. To, kas viņam ir nepieciešams, ja tā ir dievbība, kungs, lai viņš iztrūkstās dzīvā Dieva priekšā. Ja tā ir mīlestības, atklāsim par tavu mīlestību trūkums, nesaprašana, atklāj viņam, cik ļoti tu esi mīlējis šo pasauli arī Aivaru. Svētī debes tēvs. Lūdzam par Ievas pestīšanu un apsardzību. Glāb, kungs, arī Ievu. Glāb tēvs šo dvēseli. Glāb un sargi. Nošķir sev. Jēzus Kristus vārdā lūdzam par Jāņa, Pētera, Lienes, Oskara, mazā Tāļa, mazā Miķeļa un mazā Viļņa dvēseļu pestīšanu. Kungs svētī šīs dvēseles, debes tēvs. Tev tās ir dārgas, tad nu liec arī aizlūdzēju, kas aizlūdz, jā, un varbūt vēl kāds šīs dvēseles ieraudzīt, kā tu redzi, lai mēs varam patiesāk, dedzīgāk. Iežēloties un aizlūgt un svētīt, gudri pamācīt, sekmēt tavu darbu, bet glāb šīs dvēseles, dari visu, lai šīs dvēseles būtu glābtas. Lūdzam par Igoru glābšanu, atbrīvošanu, atkarībām un velna valgiem, lai Dievs uzrunā viņas sirdi. Ja kungs Jēzus Kristus vārdā, Sātan atkāpies no Igora. Kungs, Igor nāc pie Dieva, lai Igors sadzird tavu aicinājumu Līgurs izvēlas dzīvību, Līgurs izvēlas gaismu, lai viņš nāk gaismā, tavā gaismā, apgaismo viņu kungs, tā kā tu vien to vari darīt, lai arī šī dvēsela to apglābta. Lūdzam par Vivianas dziedināšanu no sāpēm, apžēlojas par Vivianu kungs, apžēlojas, lai šīs sāpes nes svētību, dzīvību un pārstāj būt, lai augļi no šīm sāpēm ir tiešām dziedināšana ne tikai pie miesas, bet arī dvēselē garā. Lūdzam par Elizabetes vispārēju ķermiņu dziedināšanu. Svētī Elizabeti, caur caurim, tēls, svētī caur caurim. Lūdzam par Māra vispārēju organismu dziedināšanu, Dievu svētību un vadību. Svētī Māri, tēls. Gribās teikt, glāb šo dvēseli. Glāb un dziedini. Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Gunāru dziedināšanu no garīgām traumām. Mīsti no saprotams, ko šajā gadījumā nozīmē garīgas traumas, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Dod Gunāram tiekties pēc tevis un lūgt pēc svētā gara, kur visi pārējie gariņi un viss šies vai tas būtu nepareizas mācības, vai kas, vai šīs traumas tavā priekšā, lai to dziedinātas. Gaida lūdz dziedināt no stafilokoka infekcijas. Svētī gaidu. Jēzus Kristus vārdā, viņa asins spēkā, lai gaida ir šķīst un svēta attiecībā pret šiem stafilokokiem un citām infekcijām. Kungs, svētī debes tēvs, svētī, šķīsti. Karīna lūdzu dziedināšanu, dievvadību un apsardzību. Jā, svētī Karīnu, svētī kungs, lai viņi sajūt to varanu roku, lai ticības drosme piepildās, piešķir viņai arī prieku. Kopā ar dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un šovakar vakara svētdienā mēs kalpojam kopā ar Saeirs Uzoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Bet, nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto, nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, te tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Marka evaņģēlija 4. nodaļa, 1. līdz 34. pants. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras. Liels ļaužu pūlis pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Un viņš bija jūrā, bet visi ļaudis jūras krastā. Viņš tos daudz mācīja līdzībās un savā mācībā tiem sacīja: klausieties, redzi, sējais izgāja sēt, sējot, cita sēkla krita ceļmalā un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes, tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet, kad saule uzliec un to dedzināja, tā nokalta, tādēļ, ka tai nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca, un tā nenes augļus. Bet cita sēkla krita labā zemē un nes augļus, tā uzdīga un izauga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, ka mausas dzirdēt, tas lai dzird. Kad viņš palika viens, tad tie, kas bija līdz ar tiem 12 pie viņa, izvaicāja viņu par līdzībām. Un viņš tiem sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, ka tie skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies klausās, bet nesaprot, ka tie neatgriež un tiem netiek piedots. Un viņš tiem sacīja, jūs šo līdzību nesaprotat. Kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Sējais sēja vārdu. Vieni ir tie, kas ceļmalā, kuros vārdu iesēja, un līdz ko viņi to dzird, nāk sātans un paņem prom viņos iesēto vārdu. Un citi kā sēkla, kas krīt akmenājā, līdz ko vārdu dzirdējuši, viņi ar prieku to uzņem, bet viņiem nav sakņu un tie nav pastāvīgi. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, viņi tūlīt atkrīt. Un tie, kas starp ērkšķiem sēti, vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus un visas citas kārības uznāk un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un ir tādi, kas sēti labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus, cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Un viņš tiem sacīja, vai tad gaismekli ienas, lai to liktu zem pūra vai zem gultas, vai ne tādēļ, lai to liktu lukturī? Jo nav nekā apslēpta, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Ka mausis dzirdē, tas lai dzird. Un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko dzirdat, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums nomērīs un vēl pieliks klāt. Jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja, ar Dievu valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas nakti un dienu, bet sēkla uzdīkst un izaug tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. Un kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Un viņš runāja tālāk. Ar ko lai salīdzinām Dievu valstību, jeb kādā līdzībā, lai to attēlojam? Tā līdzinās sinepju graudiņam, kas iesēd zemē. Tā ir vismazākā no visām sēklām virs zemes. Bet iesēta augtin aug un kļūst lielāka par visiem dārza augiem, un tai izaug lieli zari, kuru pēnā var ligzdot debesu putni. Un daudz tādu līdzību viņš tiem sacīja, tā ka tie varēja klausīties. Viņš nerunāja ar tiem citādi kā vien līdzībās, bet saviem mācekļiem viņš visu atsevišķi izskaidroja. Tas ir Dieva vārds. Āmen.
1: Jesajas grāmata 40. nodaļa 6. līdz 8. pants. Visa radība ir kā zāle, visas tās jaukums kā ziedi laukā. Nokalst zāli, novīst ziedi. Ja tiem uzpūš kunga dvēsmu, tiešām ļaudis ir kā zāle. Zāle nokalst, ziedi novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžam. Lūksim, Kungs un debes Tēvs, kā šodienas rakstu vietā Marka evaņģēlijā Mēs esam aicināti tik daudzreiz klausīties. Un tu mums saki, kam ausis tas lai dzird. Un kas dzird un saņem, tas tiks bagātīgi svētīts, palīdz klausīties. Es lūdzu par šo vārdu, lai tas mūs visus dziļi svētī, mūs un visus, kas ar mums ir saistīti, lai tas nes tās svētības, par kurām mēs lasam šajā rakstuvietā. To lūdzu Kristus vārdā. Amen. Mazliet ir klāt jauna sezona ģimenē, draudzē, skolā, darbā, jauniem plāniem un ar jauniem uzdevumiem, kuriem vajag spēku. Un vai spēku pat vienkārši turpināt, tu, kas iepriekšējā bija kādam jauns, kādam turpināt to pašu, kas bija. Ir šaubas, ir opozīcija, ir paša neticība. Tas viss ir tik liels. Jēzus mācekļiem, kuriem misija, viņu misija ir noteikti viņu pāri viņu galvām. Viņi tikko sāk, viņi ir pirms šī, ko Jānis mums nolasīja, viņi tikko aicināti svaigi. Viņu misija ir atgriezt visu sadumpojušos naidīgo pasauli Dievu valstībai. Tāds uzdevums, viņa tāds kalns ir viņa priekšā. Un Jēzus šeit saka pekliņām, šis ir tas spēks, un es viņu jums iedodu rokās, un tas būs iespējams. Šis uzdevums būs iespējams, ko es jums nolieku priekšā ar šo spēku. Un pēc būtības to pašu spēku viņš dod mums, tev un man, šodien. Ņem tev ir šis spēks tam, kas tev ir šodien priekšā. Un tas ir adekvāti. Liels spēks, kam ir ausis tas, lai dzird. Ieskatīsimies šajā rakstu vietā, pašā sākuma pantā, pirmajā, otrajā pantā. Viņš bija jūrā, bet visi ļaudis bija jūras krastā. Bija tik daudz cilvēku, ka vajadzēja laivā iekāpt, lai tev neiegrūst ūdenī. Viņš runāja no laivas. Un otrais pants. Viņš tos daudz mācīja līdzībās. Daudz mācīja. Jēzus visu apstādina un runā. Šajā brīdī to, kam ir jābūt milzīgam iedrošinājumam, tā kā raķešu degvielai, kur ir pamatā mācekļi un draudzes kalpošanai, dzimšanai, šajai izplatībai, kur ir tik spēcīgi, ka tā uzbūvēs visu Dievu valstī, viņi to izdarīs. Ko viņš apstādina? Dziedināšanas un brīnums visu šo sākumu lielo, kuri ir piesaistījusi šos pūļus, viņš to apstādina un aicina mācekļus. Jēzus spēka priekšā daudzi ātri izrāda, cik viņi ļoti ir pret mūsu iepriekšējā nodaļa, trešā nodaļa. Jūdu farizei jau grib Jēzu nokaut. Tas tikai evaņģēlijas sākums, nav vēl krusts, tas nav vēl lieldienas, tas nav vēl pasija. Šie brīnumi viņus nevis atgriež, bet nocietina. Bet ir mācekļi, ir jauns sākums. Tā atgrūšana ir tik pilnīga un galēja, ka Izraels atgrūž savu glābēju, savu mesiju, ka Jēzus aicina jaunus, 12 simboliski, viņš aicina, ka šie būs tie jaunie, kas piepildīs pa īstam Izraela uzdevumu. Un viņiem, tiem, kas viņam seko, viņš sāk viņus daudz mācīt. Vai viņš mācīs viņiem dziedināt un brīnumus darīt? Jā, bet noteiktā veidā, caur vārdu, lielu spēku, caur vārdu. Šajā vietā Marks, kas ir autors šim evaņģēlijam, ir ielicis trīs līdzības. Varbūt jūs jau viņas saskatījāt un viņas jūs droši vien labi zinat. Ja tu esi izaudzis svētdienas skolā, tu viņas labi zini un atceries skolotājs, kas rādīja sēkliņas un labās augstnes. Un tas ir labi, ka viņas ir pazīstamas. Šodien mēs viņas liksim kopā, kā mūsu evaņģēlijā viņas ir saliktas kopā, viņas ir saistītas ar nolūku. Un kāds ir šis vienotais nolūks visām trim šīm līdzībām? Kāds tas ir? Tas spēks būs mazajā sēkliņā, kura ir plaši jāsēj, un tā sēkliņa ir Dievu vārds. Tas un tikai tas būs veids, kā Dievs liks savai valstībai augt. Tāpēc šai sēkliņai ir tāds spēks iekšā. Kur šīs trīs līdzības, ko viņas kopā ņemtas, mums saka? Un tas arī būs mūsu šodienas tā kā trīs domas, iesim cauri šai raksturvietai, bet pirms es ķeros pie šīm trim līdzībām, maza atkāpe un mazs man lūgums jums iedomāties kaut ko, kas ļoti aug un ļoti vairojās, ko tu esi piedzīvojis, lai tu varētu to iedomāties, kas ir ļoti ražīgs un ko tu vērtē, kas ir svarīgs tavai dzīvē. Visdrīzāk mūsdienās būsim godīgi, tā ir nauda. Un es to nesaku šajā sliktā nozīmē nekādā veidā, jo Jēzus mums runā ekonomiskā līdzībā. Tā ir lauksaimniecības līdzība, viņi visi audzēja kaut ko un dzīvoja no tā, kas viņiem izaug, un to arī Jēzus lieto. Un šeit nekāds nav šādā ziņā kaut kas slikts ar to domās, jo mums visiem vajag ēst. Un, ja es saku, ne tikai viņš to zina, bet viņš par to gādā. Un viņš saka, redziet, kā tas aug un ir lietas, kuras ļoti aug. Un, lai saprast, cik tālu mēs esam no lauksaimniecības līdzībām, es izmantoju šo vienu piemēru no dzīves. Mums ģimenē bija rādi atbraukuši ciemos, un mūsu tante, mūsu viestura, man brāļa, dalījās, kaut ko pastāstīja no mūsu bērnības, ko mēs paši nezinājām. Mēs viestura uzaugām Rīgā blakus Biķernieku trasei, kur vienmēr bija šīs auto sasensības, kuras mēs gājām skatīties šie rēkoņi. Un tagad mēs esam aizbraukuši tur uz laukiem, viņi gan arī nebija laucinieki, bet tur uz laukiem, un tur esot bijušas govis. Un tajā laikā govīm bija numuri uz mugurām uzzīmēti. Un viesturis esot teicis, šis ir govi sacensības. Un tas tikai parāda, cik tālu mēs varam godīgi sakot. Mums nav nekāda nojēga par šīm līdzībām, no tāda īsta sajūta. Bet domājiet varbūt par akcijām, par naudu vai kaut ko citu. Protams, ir daži mūsu vidū, kas audzē arī kaut ko un ir redzējuši šo milzīgo izaugsmi. Domājiet par izaugsmu. Tā ir šodienas tēma, kaut ko, kas vairojās daudz, kurā ir vērts, kurā ir milzīgi vērts ielikties. Atpakaļ pie līdzībām. Pirmā par līdzību par augsnēm, bet citi to sauc līdzību par sējēju. No 14. panta sējējis sēju vārdu un no 20. panta. Un ir tādi, kas sēt labā zemē, kas vārdu dzird un uzņem un nes augļus. Cits 30 kārtīgus, cits 60 kārtīgus un cits 100 kārtīgus. Atstāsim uz mirkli tās augsnes, kuras atgrūž. Un tās bija vairāk, tur bija trīs, kas atgrūž, un šī ceturtā, kas vienīgā uzņem. Bet tas, ko Jēzus galgalā saka pār visam, ir, ka šī sēkla ir spējīga nest labā zemē ļoti lielus augļus, un varbūt kāds no jauniešiem parēķināja, cik tas ir 30, 60, 100 kārtīgi, ja mēs runājam procentos par noguldījumiem, par ienesību. Jūs ziniet, cik tas ir? Tas ir neaptverami procentos. 3000%? 3000%! Tā nekur pat tie, kas pirmajā dienā nopirka bitcoinu un pēc tam kaut kur aizmirst uz kādu vecu cietā disku un pēc tam meklēja, bet varbūt viņi nopelnīja 3000, 6000%, 10000% un nevis dzīves garumā, kā mums varbūt soli, jūs varat kļūt bagāti, ja jūs 17 gadu vecumā nedomājat par to, ko domā 17 gadu vecumā, bet sākat krāt, tad jūs varat būt miljonārs un tā tālāk. Tas vienā sezonā, kad tu iestādi un tev izaug. Un tie, kas stādi, tie zin to, ka izaug. Es jums došu citu piemēru no ziņām, vienkārši izmisumā meklējot kaut ko līdzīgu. Jaunietis Emīls 12. klasē esot nopircis sēklu paciņu arbūzu, izaug 9 kg smagi arbūzi, un otrajā sezonā izaug 3000, viņam vesels angārs. Varbūt tas mums palīdz biznesa noskaņotiem jauniešiem, saprast, par kādu izaugsmu mēs runājam. Un šī sēkla, vai spēks, viņai ir spēks izlausties, kā mēs zinām par augiem. Ja tā augsne ir laba, viņa izlaužās cauri, kā mūsu ciemata jaunajam asfaltam, nākošajā pavasarī pienenis. Viss jātaisa no jauna, viņa ir tik spēcīga sēkla, un daudz viņa vairojās. To mums kungs māca. Viņi iet pret neticību, pret apātību, pret pretestību, ar ko tik nesastapās uzreiz mācekļi, ar iekšēju nodevību, ar pašu neticību. Tā sēkla visu to spēja pārvarēt. Tādu mums kungs dod rokās. Viņš ir mūs iedrošināt. Reformācija. Atcerēsimies reformāciju. Autors Arsijas Prols jautā, kur bija viņu, kur radās viņu lielā drosme nostāties pret vajāšanām, pret karaļiem, pret visiem, pret autoritātēm, dievbijīgā veidā. Tā bija viņa paļaušanās uz vārdu, vārda spēku un vārda autoritāti, stāties pretī pilnīgi visiem. Un vārds aizgāja pa visu Eiropu un pa visu pasauli, notika liela baznīcas atjaunošanās. Un liela redzama izmaiņa reformācijā, un kuras turpinātāji mēs arī esam savā pārliecībā, ir, ka kalpotājs ir nevis priesteris, bet mācītājs. Un iecelšanā mācītājs dod zvērestu vai solījumu uz Bībeles, uz vārdu, nevis uz svētās misas šiem te piedarumiem, kas ir saistīti ar upurēšanu un ar priesterisku darbu. Kristus ir pabeidzis priesterisko darbu, viņš ir pilnīgs, un tagad vārdā visi šie labumi tiek pasniegti, un vārdā tagad ir iekšā tas spēks. Vārdā ir tas spēks un viņa sludināšanā. Un pirms mēs ejam pie divām nākošajām līdzībām, kuras visas trīs lielās līdzības ir par to, ko Dievs dara un par Dieva spēku. Un tas ir pats galvenais šeit. Bet nav tā, ka mums nav nekāda atbildība. Kaut arī tiešām šeit uzsvars ir uz Dieva atbildību, bet ir arī mūsu atbildība. Un viņi nav pretrunā ar Dievu visu varenību. Vienmēr viņas iet kopā. Dievs ir noteicējis un mēs esam atbildīgi. Dievs ir noteicējis par visu un mēs esam atbildīgi. Grūti saprast, pareizi grūti to saprast, bet tā Bībele māca. Un tā ir. Un to vecāki arī to zina, ka viņi bērnus māca. Visu īstenībā nav nemaz tik nesaprotami. Mēs esam arī atbildīgi. Un to mēs redzam visos šajos pantos, kur Jēzus saka, klausieties, dzirdiet, un kurš klausās un uzņem, tam būs šie augļi, kur pretī, kas neklausās un neuzņem, tam tā ir tiesa 20. Pantā, kas dzird un uzņem. Un visās trīs līdzībās, kam ausis tas, lai dzird. Tas, ko nozīmē, starp citu, kam ausis tas, lai dzird? Visiem taču ir ausis. Tas nozīmē, tur nav nekas tāds, ko nevarētu dzirdēt. Tur nav nekas tāds, kas būtu mistisks, slēpts, kādas mistērija reliģijas, kaut kādi noslēpumi. Tas ir atklātais noslēpums. Tas ir šis lukturs, kas ir likts, lai visiem degtu. Un kam ausis tas, lai dzird. Bet ir jādzird. Un ir jāklausās. Un ir šī atgrūšana. Par to mums atgādināja šīs trīs sliktās augsnes. Tie iet pazušanā. Un tiem pasludinājums darbojas kā tiesa. Tas ir pārsvarā domāts joprojām, lai iedrošinātu sējēju. Neuztraucies par tiem, par to sēklu, kas nokrīt ceļmalā, tā labā augstnē tā sēkla uzaugs. Un tomēr tas ir brīdinājums arī tiem, kas atgrūž, un te ir pielikt klāt daži šie motīvi, kad vēlns uzbrūk, viņš noknābā to vārdu nost, tas ir pamudinājums kārtīgi klausīties. Tu pavirši klausies, tev ātri aizskrien garām. Tas noder arī mums visiem. Mums ir vēl 11. Pantā. No 11. Panta tādi nemaz neviegli vārdi, kas saistās ar šo tiesu, kas nāk caur šo pašu vārdu. 11. Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, lai tie skatīdamies, skatās, bet neredz. Un klausīdamies, klausās, bet nesaprot. Lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots. Tas ir tas pavisam galējais neklausīšanās, atgrūšanas, neuzņemšanas, neatsaukšanās rezultāts. Dievs lieto šo vārdu, lai vienus atgrieztu, bet tie, kur nocietinās, lai tos vēl vairāk nocietinātu. Tāpēc ir šis tests, vai tu klausies. Vienkārši tests, kas dar varbūt galīgi neticīgam, kurš ir aizgājis, aiztaisies ciet un saka, es neklausīšos, bet noder arī kristiešiem, kad mēs tādā vieglā apātijā, mēs saprotam, kurā virzienā tas ved, ja es neklausos, neieklausos, netuvojos, tas ir uz to pusi, tas nenozīmē, ka mēs obligāti atkritīsim, bet tas ir būt noderīgi, kā brīdinājums. Ja tu sāc justies, kā nevis iekšā šais līdzībās, ja es saku, tās līdzības nodala tos, kas ir iekšā un tos, kas ir ārā, un tu ar viņām jūties vairāk ārā nekā iekšā. Tā ir tev zīme, tas ir signāls. Tev vajag būt iekšā, draugs, tev nevajag būt ārā. Un kā tu var ienākt iekšā, tu vari klausīties, jo kam ir ausis? Man ir ausis, tev ir ausis, patausis, tev ir, tātad tu vari klausīties. Tu vari klausīties, tu vari saprast, ja tu vari saprast, tu vari uzņemt. Un ja tu vari uzņemt, tu vari tikt atgriezt un izglābts, un tu esi iekšā. Bet tad uz otru pusi es neklausos, negribu klausīties. Labi, man liek klausīties, vai es kaut kā klausos, bet es neuzņem to, kas tur ir. Tad tu virzies uz otru pusi. Tā tev ir zīme jau saulaicīgi. Tas ir kārdinājums. Neklausīties, neuzņemt. Jo kur īsti ir vērts, jo kur ir vērts īsti ieguldīties? Tikko viņš runāja par šo bagātīgo ražu. Kurš negrib tajā piedalīties? Un mēs esam arī darīt atbildīgi katrs. Un mūsdien izaicinājums modernais ar ierīcēm vienmēr par rokai. Vēlnam ir tik viegls darbs mums noknābāt ne, to dzirdēto vārdu. Tikko dzirdēto vārdu, tik ātri noknābāt nost. Kas palīdz? Palīdz dot pauzi apdomāšanai, ka tu esi izlasījis kaut ko vai noklausījies. Neskriet uzreiz kaut ko citu darīt vai neapskatīties jaunākos rullīšus. Ļaut, lai nosēžās uzņemt dziļāk, mazliet iestādīt tā kā tie, kas stāda sēkliņas. Viņi zina, ka viņi tur tomēr vajag ierakt un ierušināt un aplaistīt un viņi labāk augs. Tāpēc jau viņš lieto šo līdzību, ka tur ir cilvēka darbība arī iesaistīta. Un padarīt to praktiski, pierakstīt, ko es ar to darīšu, ko es tikko dzirdēju. Citādāk vēlns var atnākt un noknābāt nost. Noknābāt nost. Un kur nu vēl karstums, kas nāk? Kas ir tas karstums? Šīs pasaules veiksme, bagātība, pēc kā mēs skrienam. Mēs neticam, ka tur mums būs daudz augļi. Tā īsti neticam. Skrienam citur kaut kur, tas mums konkurē. Tā ir cilvēki. Tā ir mūsu atbildības daļa. Vēl par to pašu. Citā veidā viņš runā 24. un 25. pantā. Ievērojiet, ko dzirdat, ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums nomērīs un vēl pieliks klāt. Jo kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas viņam ir. Tas arī ir tiesas pasludinājums. Kam ir, tam tiks dots. Kam nedaudz jau ir, tam tiks dots vēl. Un tāpēc, cik labs ieguldījums ir klausīties, lasīt, studēt, uzņemt. Ģimenei vai draugiem, cik vērtīgi ir nolasīt pirms ēdienu reizēm. Un, ja kungs to pareizina, padomājiet, reiz pats minimums reiz 3000 to pareizina. Cik tās ir minūtes, tu esi izlasījis vienu minūtu, un cik viņš pareizina to labumu šajā augšanas līdzībā. Tas ir labs ieguldījums. Kam ir, tam tiks dots. Kādu mēru, ja mans mērs ir viena minūta, 5 minūtes, 5 minūtes reizēm ir reāls mērs, un ir 5 minūtes palasīt ar kādu mēru, ar tādu jums atmērus, bet es došu 10 minūtes, cik tas būs daudz, kungs to pavairos un tas nesīs. Te ir sēšanas princips arī sevī, kas nav uzņēmis, tam nav ko dot, kā lampa, kas nevar spīdēt. Kā mums var būt lampa lukturī, viņa nespīd stipri, mums ir jāuzņem, un kungs to pavairo, un tad viņa spīd vēl vairāk. Tā ir mūsu atbildības. Daļa šajā līdzībā, ko mēs varam darīt, kam ausis tas lai dzird. Bet, kā Kalvins saka, no šī tomēr neliels izmisums var mākties virsū. Tam sējam, sludinātājiem es sēju, bet tik maz kāds uzņem, tik maz kāds atgriežās. Varbūt mēs bērnus mācam un mums ir grūti ticēt, ka viņi tiešām to pieņems un tur kaut kas izaugs. Tāpēc, ja es dod vēl divas līdzības, kurās viņš pastiprina to, ko viņš deva pirmajā līdzībā. Viņš saka, neuztraucies, tā sēkla augs. Par spīti tam, ka tur ir šie uzbrukumi izaicinājumi, bet viņa augs, viņa ļoti spēcīga augs. Tāpēc otrā un trešā līdzība, sēklas augšanas līdzība, 26, no 26. panta, Dieva valstība ir tāpat kā, kad cilvēks iemet sēklu zemē. Un guļas un ceļas nakti un diena, bet sēkla uzdīkst un izaugst tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu, pilnu vārpu. Un augļi ienākušies, kad augļi ienākušies, viņš tūdiļ, lai viņš sirpi darbā, jo pļaujas laiks ir klāt. Skatieties, tai sēklai iekšā ir pašai spēks augt. Un sējais var būt droši par ražu. Kungs to apsola, sēju un viņa augs. Vēl vienreiz piemin Kalvinu, jo viņš interesanti noderīgu vārdu lietot, tā ir līdzība par zemnieku uztraukumiem. Viņš iesēja un domā, izaugs tur vai nē, tā ir šis latvisku vārds anxiety, ko tagad zina visi, tu uztraucies vai tur izaugs. Un ko kungs saka, viņš saka, tur izaugs, jo pasties taču kā sēkla, tu taču neko nedari, tu nevar viņai uzpūst, tu nevar viņu sildīt, tev nav par viņu jāizlūdz, viņi vienkārši aug, viņai ir spēks iekšā. Un tā ir pārējai uz trešo līdzību par to, cik liela tā viņa izauga kā koks. Bet tiešām mēs uztraucamies, kur mēs sējam, bet neuztraucties. tā ir stipra. Es atceros no misioloģijas kursa 18. Gadsimtā, kad bija lielās pasaules misijas, un kādā attālā salā misionāri pavadīja savu pauzi, aizbrauca, iztulkoja Bībeli, evaņģelizēja, un pilnīgi neviens cilvēks neatgriezās, neviens viņu aizbrauca. Prom un pabeidza to misiju, un tad pēc 100 gadiem, vairāk nekā 100 gadiem, kāds aizbrauc tur vēlreiz, un tur bija kristīgā draudze. Viņi bija atraduši to Bībeli, tas viņiem bija, šī vārda sēkla viņam bija, un viņi pati uzauga un izauga, viņi tur neko nedarīja. Ķīna ir piemērs, ko jūs varbūt zināt, 49. Gadā komunistu režīms, 50. Gadā visus rietumu misionārus izmet ārā no Ķīnas. Pilnīgi viss un pasaules misijas un kristietība rietumos. Un kāds šausmas, kas notiks, viss būs pa galam. Bet ko mēs tagad redzam, tur ir miljoniem un droši vien 100 miljoniem kristiešu Ķīnā draudzēs un viņa aug. Un, protams, tas nav brīnišķīgi, ka tos misionārus izsūtīja, bet sēklai pašai spēks ir augt. Un es vēl gribu tā iedrošināt, laikam jau sevi visvairāk, bet jūs arī par jaunatgrieztajiem. Tā kā jūs zināt, mēs esam draudzes stādiņš, mazliet vairāk par 25 gadiem, bet tehniski joprojām pietiekoši nesen draudze. Un dažreiz, kad jūs cilvēks atgriež un ieved draudzē, tad iespēja vairāk vēlāk iepazīties vai kaut kur Bībeles skolā vai kāds paliecina. Gandrīz pilnīgi vienmēr, ja tu parodz kaut kur dziļāk. Cilvēkam ir bijušas kādas saknes. Visbiežāk tas ir no ģimenē. Mammas esat iedrošināts, protams, tēti arī. Kaut kur kādreiz vai kādu lūkšanu iemācīja. Ļoti, ļoti reti ir kāds pilnīgi cilvēks, kurš nekad, nekur nav saskāries ar baznīcu, ar vārdu. Bieži vien tas ir tikai nedaudz. Ir bijusi kāda omīte, kas kaut kādu lūkšanas gabaliņu ir iedavusi. Un tas ir kaut kur izdarījis to darbu dzīves gaitā un vēlāk. Un tā kā varbūt tagad mēs uztraucamies arī, kas būs ar mūsu jauniešiem un bērniem. Dievs savu stipro sēklu, viņš darīs savu darbu.

Būsiet mīļi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā, Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: No arhīva radījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pārpa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: always be. I'm your father, that's who I'll always be. You're loved and that's who you'll always be.
1: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kur es atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
2: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju. Un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.